0: Slušali smo 4, 5 seconds, 6 i 10 nam je lagano došlo, Dora nam se smrzava ovdje. Iako nisam siguran
1: da se... hladno.
0: Jel se trese jer je hladno ili se trese jer ne može više?
2: Ne.
0: Tijelo pokušava pobjeći kako god zna i umije.
2: Htjela sam reći sad 4, 5 seconds, toliko još je meni ostalo strpljenja za posao dogodišnjeg, ali ne, stvarno mi je malo hladno.
1: I meni isto.
2: Nije uopće šala.
0: Ovo nije možda loša prilika za upozoriti sve koji
2: izlaze van. Da.
0: Koji izlaze upravo van, da nije tako toplo kao što je bilo zadnjih dana. Evo sad sam gledao recimo Zagreb trenutno na 17 stupnjeva. Rijeka malo toplija 22, pa da vidimo što gdje još ima, Karlovac na 15 stupnjeva, Split 21, malo svježije jutro nego što je bilo zadnjih.
2: Da.
0: Pa eto, da se ne bi smrzavali, uzmite nešto gore. Ili kao Dora možete recimo posuditi vestu od nekog svog kolege trenutno. Dakle, nije bio pametan i uzeo jutro.
2: Ja šatit kako vam dobro stoji.
0: Možete se vas dvoje možda sustati u jednu.
2: Ne, i onda shvatiti kako vam dobro stoji i razmišljati. Pa zapravo dosta unisex izgleda, mogla bi biti moja.
0: Zanimljivo mi je da jučer smo razgovarali o tome, da ili prekjučer kad je već bilo, da je Dora došla kod nas i opustošila nam ormar, uzela džinine stvari. Sad je rekla,
1: sad je tvoje.
0: Još mi dajte. Ok, ljudi, ko želi poslati nekakvu svoju glazbenu želju, svoj glazbeni prijedlog, može to učiniti kao što su to učinili jučer primjerice Tea.
3: Jutro, ekipa. Evo, koji prošle godine kad sam na putu za Zagreb, onda mi manje više uvijek ispunite želju. Paolo Nutini i New Shoes, ako može. Pozdrav.
0: Ok, ili primjerice kao Karolina.
4: Jutro, moja ekipo. Evo, ako može, jutros baš bi se sluša neke domaćice malo. Ako može, od Olivera, Lijepa bez duše. Bila bi jako zahvalna. Pusa od Karoline, bok.
0: A kud sam baš njih dvije izabrao kojima nismo ispunili želje.
1: Jel da? Baš je razmišljam.
0: Ali bilo je drugih.
1: Bilo koji jesmo.
0: Mi su dobili svoje želje. Znam da je Lucija bio rođena, neće nju smo postali Flox, jel tako?
1: Da.
0: Coldplay. Ko želi, evo sad prilike, gdje, kako?
1: Zasnije. Može. Brojevi naši se nisu mijenjali, ali za one koji ih eventualno niti ne znaju, to su dakle 099-616-7002, može i direkt kod nas na 01-616-7002.
0: Sve jasno.
1: Ma, ne.
0: Idemo se dalje, ovo su Sam Fender i Olivia Dean.

0: Ko zna koji put moram zahvaliti Dori što mi je otkrila nešto prekrasno, ali to nije ova pjesma, nego verzija ove pjesme. Sam Fender i Olivia Dean su upravo pjevali, ali postoji odlična verzija toga, Sam Fender i Luis Capaldi zajedno.
1: Doduše, uživo verzija, to su evo sad prije par dana pjevali skupa u Hyde Parku, su nastupali pa su izvali.
0: Inače, njih dvojica, baš sam gledao neki intervju sa Samom Fenderom, njih dvojica su ono jako, jako bliski prijatelji, inače i stalno se druže.
1: Da.
2: Ma, ko prsti nokate. Nerazdvojni su.
0: E ti meni, moj nokat. Reci ti nama malo više utakmice. Jučer smo spominjali da Dinamo igra 1-1 na kraju.
2: 1-1, evo.
1: Kad bi Hrvoj bio tvoj nokat, koji bi bio? Onaj na malom ovom. Na malom prstu.
0: Što ću ti reći? Nisam se htio žaliti jer sam muško, ali slomio sam nokat jučer.
1: Aj nokat.
2: Taj sam ja. Točno. Slomljeni.
0: Okay, šta je bilo jučer? Dinamo 1-1.
2: Pa 1-1, mislim, dobro, da. Sam rezultat je okej. Okay. Aktivan, osobno ako mene pitaš, nadao sam se vidjeti nešto malo efikasniji Dinamo, ali dobro, to je taj početak. To su ove prve kvalifikacijske utakmice gdje treba biti oprezana, jer nisi još automatiziran kako bi trebalo, kako to zapravo bude kad malo odmakne, kad su malo forma, kad uhvati zamah, ali sve u svemu ok. 1-1, dakle Tun je poveo negdje u 20. minuti.
0: Vidio se tek negdje pred kraj su
2: i 86. je nakon što su se malo pribrali, Dinamo je preko
1: zajca, moram reći,
2: zabio lijep gol za 1-1.
1: Moram reći da je osobno na mene utjecao taj rezultat od 1-0 prvi koji je bio, zato što sam baš u to vrijeme bila na treningu i onda je moj trener, koji je veliki fan Dinama,
0: se kažnjavao svoje frustracije.
1: Skoro da, rekao je Dinamo gubi 1-0 i onda sam primijetila da je malo progresija se dogodila u treningu na gore. Tako da evo, nadam se da oni koji navijaju recimo za Rijeku i za Varaždin sutra i preko sutra neće imati problema.
2: A reci, kad je izjednačio Dinamo, kakav je postao trening?
1: Je već sam bila doma.
2: Bila sa kašicom svojom.
1: Da.
0: Inače, zanima tebe koji si nokat? Koji bi nokat bila?
1: Ajde, reci.
0: Ovo ste morali. Da smo na televiziji, bilo bi
2: sve vam jasno.

0: Slušali smo How Bizarre, lagano smo skoro došli do polovice ovog sata. Ko želi poslati svoj glazbeni prijedlog ili svoju glazbenu želju, možete učiniti na 099-616-7002 i još jedno 5 minuta otprilike.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Vraćamo se glazbi za koju minutu, prije toga vrijeme za novosti.
2: 6:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podignula se za više od metar i pol. U okolici Makarske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimica je padala vrlo jaka tuča koja je prouzročila štetu na poljoprivrednim kulturama. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. Za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Snažno je nevrijeme pogodilo i Skoplje. Ozlijeđeno je 15 osoba, prijavljena je i velika materijalna šteta. Jak vjetar čupao je i nosio dijelove krovova, lomio grane i rušio drveće. Među oštećenim objektima su gradska opća bolnica i jedna osnovna škola. Oštećeni su i mnogi automobili, srušeni su semafori, a pojedina su naselja privremeno ostala bez električne energije. Obilne kiše pogodile su i velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 se osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove, uništeno više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. U Zagrebu konstituirajuća sjednica Savjeta mladih Hrvata izvan Republike Hrvatske. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Iskorak po kojem je prvi put mladim Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalne manjine u europskim državama i hrvatskog iseljeništva otvoren institucionalni prostor da sudjeluju u kreiranju politika koje se odnose upravo na njih. Želimo čuti njihove prijedloge, potrebe, njihove ideje i držimo da su oni najbolji most između Hrvatske i hrvatskih zajednica diljem svijeta.
2: Iz sporta, nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa. U 86. minuti izjednačio je Miha Zajc. Uzvrat je sljedeći utorak u Maksimiru. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvome dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Irvin Filipović. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnom prijelazu Bajakovo u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, there is a traffic ban for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers on the Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj. Longer wait times are possible at the Bajakovo border crossing in both directions. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Ajde da čujemo ko se sve javio do sad, ko je poslao svoju poruku, ko je tipkao ili ko je pustio svoj slatki glasić umorni.
7: Što ćeš, glasić ili tipk tipk?
0: Daj prvo tipk.
7: Da, Ivan nam se javio, njegov prijedlog je tek je 12 sati. Imamo i neke koji putuju i to ne uživati nego poslovno, kao recimo Lucija koja kaže da ide tamo, ide na Rab poslovno i eto kaže da sama sebi želi sreću da stigne na trajekt. I kaže da ima tri prijedloga za glazbu. Prvi je Leni, desna strana knjige, onda bi malo slušala Fedeza, to je inače jedan talijanski reper, i Mijač i Grše i njihova Sante. Tako da je dala nam je tri smjera.
0: Pa da se mi biramo.
7: Tri smjera u kojem bismo mogli otići.
0: Ok, ajmo čuti još neko koji je pustio svoj slatki glasić. Ovo je Marko.
8: Jutro ekipa, za ovu umornu srijedu možda da nas malo razdrma jedan fan i pjesma Some Nights. Uživajte i slušamo se dalje.
0: Hvala Marko na javljanju. Budemo vidjeli kroz jedno 10 minuta ćemo krenuti ispunjavati ove glazbene želje. Do tad, evo jedna naša glazbena uredništva. Portugal featuring The Man i Feel It Still. 6.35. Hvala svima koji ste ovdje. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Ok, slušali smo Fillet Steel, 6:39 nam je došlo, dan pred nama, nemam pojma kakav je, meni se čini onako po nekom internom kompasu da će biti dobar, ali ne bi bio prvi put da me prevario taj kompas. S nama je Domagoj iz DHMZ-a, on će znati više. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro i tebi jutro. I svim slušateljima.
2: O, dobro jutro, Domagoj.
1: O, i vama, i svi ste tu.
2: Još 2 dana.
1: A, dobro, krivo sam skužio Marka.
0: A kako se
1: zove? Pa eto, danas je... Nije te prevario kompas ovoga puta, ipak će danas biti povoljan i pretežno sunčan, imamo nešto više oblaka u središnjoj Hrvatskoj, no ja očekujem i vjerujem da će se oni maknuti, da će nam sunce granuti. Sunce će osobito biti na Jadranu, ali uz umjereni dnevni razvoj oblaka u unutrašnjosti moguće pokoje kazatani pljusak, uglavnom u gorju, ali ništa što bi se ljudi trebali pribojavati, nije situacija slična kao što je bila jučer. Mm-hmm. Što se tiče vjetra na kopnu, on je većinom slab, dok duž obale već puše lokalno jaka bura s ovim udarima. U drugom dijelu dana on će polako slabjeti, ali ipak na ponekim otocima Dalmacije može biti jakog sjeverozapadnog vjetra. A najviša dnevna temperatura danas će biti između 25 i 30 celzijevih stupnjeva, nešto niže ipak u Gorskoj Hrvatskoj.
0: Evo ovako zvuči čovjek koji zna da uskoro ide na godišnji. Ali čujete kako je prpošan, kako je veseo.
2: I kako je ovo odradio i kao bam.
1: Evo,
2: ajmo dalje.
1: Da ne bude previše prpošno, evo najavit ću ipak da je sutra mogućnost lokalnih pljuskova s grmljavinom u unutrašnjosti, pogotovo u središnjim predjelima. Tako da sutra ipak više oblaka, dok bi se sunčano vrijeme trebalo zadržati na Jadranu, osobito u Dalmaciji.
0: Dobro.
1: Malo da nije sve prpošno, ipak neki ljudi ostaju raditi.
0: Okay. Jasno. Ništa, Domagoj, uživaj na godišnjem ako se ne čujemo do tad i ništa, onda kad se vratiš smo opet zajedno.
2: Smo opet prpošni.
0: Može.
1: Prpošni, dogovoreno.
0: Uživaj.
3: Dobro.
1: Pozdrav.
0: Ok, Domagoj smo poslali van, Tomu zovemo unutra. 1.9.3 upravo kreće, a onda krećemo emisiju ispunjavanjem želja. Ko nije poslao svoju do sad, nek šalje sutra.

0: zamišljam da znam pjevati. Ok, slušali smo Tomu i 193, došli smo do 6.43, ajmo sad ispuniti nekom želju ko taj neko je, ajmo čuti malo ko se javlja. Ovo je Karolina.
1: Dobro jutro, pa evo nisam ni znala da vi niste pustili jučer pjesmu, jer sam ono hitno imala neki slučaj u bolnici. U to vrijeme, između 9 i 10 u nadi da ću ju čut. Ali danas definitivno, ako može, da me malo razbudite, Money for Nothing kod Dire Straitsa. Bog!
0: Bog! Eto vidiš, tako nam treba kad smo te proklate poštenjačine koji moraju reći. Mogli smo komotno reći, pustili smo ti pjesmu,
2: bi rekao, da, baš ono malo prije 9, evo.
0: Ajmo probati
2: po danu. Što je poželila uopće?
0: Mislim da je bio neki Oliver, da je jučer htjela nešto domaće slušati. Meni je tako mi je ostalo u glavi.
2: Pa bilo je Olivera.
0: Točno između 9 i 10.
2: Ma da.
0: Samo Oliver svirao. Marko, čuli smo, ja mislim, Marka već.
3: Jutro ekipa, za ovu umornu srijedu, možda danas malo razdrma, jedan fan.
0: Aha, jesmo.
3: I pjesma Some Nights. Uživajte i slušamo se dalje.
0: Uh-huh. Dorice, daj da čujemo ko se još javio.
4: Pa evo recimo, Ante je poslao prvo iz Graca temperaturu, tamo je 13, nego što smo pričali da je malo ipak hladnjikavo danas.
0: Dobro ti stoji ta moja vesta.
4: Hvala. Je. I onda je rekao, može li nešto od parnog valjka? Nešto.
0: Uf, ko će izabrati to nešto? Daj,
4: da, popis je dosta ovako širok.
2: Da, pa onda.
4: Onda nam se javila Tina koja kaže, samo je kratko poslala Ante Balen, vratit ću se doma. Lucijina tri prijedloga smo već malo prije pročitali. Recimo onda nam se javio Luka koji kaže Mississippi Queen od Mountaina je njegov prijedlog za danas.
0: Okay.
4: I da vidimo tko nam se još javio sa prijedlogom, pa to je, aha, evo ga, imamo još jedan prijedlog, C'è sempre un motivo, Adriano Celentano, i malo prije sam već rekla i ti tek je 12 sati.
0: Ok, stavit ćemo neke od ovih pjesama, ne znam sad točno koje, ali prva koja mi je najlakše bilo izvući iz baze je ova.

0: jedna od loših stvari kad ti neko kaže daj pusti nešto od parnog valjka.
1: Da,
0: imaju, ako, se, da, ako mi je dobra informacija u glavi, oko 20 studijskih albuma.
2: Pa sigurno. Pa si, ne znam na pamet, ali ne zvuči mi ovoga...
0: Kao logika, kriva informacija.
2: Kao kriva informacija.
0: S druge strane, evo, dobro je što gotovo svaku pjesmu da pogodiš tih 20 studijskih albuma, više manje je onako, barem 90% da ćeš ubost neku hitčinu. Tako.
3: Evo, gledam sad, objavili su oko 295 pjesama u svojoj karijeri.
0: Dajte mi nešto od parnog valjka.
2: Nešto.
0: Pa se vi vidite.
2: Ne morate sve, nešto.
0: Podsjetnik da malo kasnije igramo Država to sam ja i super seriju srijedom. Država to sam ja trebala bi ići oko 7.40, super serija srijedom oko 8.10. Prije nego što krenemo dalje, jedan rođendan
3: se slavi danas, tako je. Dobili smo eto molbu da proslijedimo čestitku od... Ne znam kako se zove, nije mi napisala svoje ime. Ali muž Slaven slavi rođendan i kaže ujedno nam je i 4 godine braka. Lilja je to. Lilja je, dobro. Uf.
0: Požurujemo 10 sekundi. 3, 2, 1,
4: sred rođendan ti, Slavene, sred rođendan ti.
3: Jako dobro imati godišnicu braka na rođendan, nikad ne zaboraviš.
2: I dobro je zvat se Slaven kad slaviš rođendan.
5: HR mreža. Oglasi.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
5: HR mreža. Oglasi.

0: došli smo do 7 sati.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Javila nam se, oprosti, Kristina, pa bi voljela pustiti. Kaže, evo, ovako, za početak.
4: Dobro jutro, dobri ljudi. Ej, kako sam se naspavala. Znači, inače, ustajem uvijek u 3-4 jutro, danas sam ustala u 6. Mm-hmm. Ej. Znači, gorim, top, jutro.
2: I pitam ja nju kako to da je uspjela spavati i samo je poslala...
4: Pa zaspala sam.
0: Okej, sad ima smisla. Hvala Kristina na javljanju. Za 40 minuta država To sam ja, za one koji ne znaju, koji su prvi put ovdje, to nam je prilika da pokušamo pogoditi o kojoj državi se radi. Hrvoje će glumit državu.
3: Glumit ću državu.
0: Mnogi glumci mogu glumit ljude, ali samo rijetki mogu glumit države.
3: Cijele države, tako je.
0: I on će nam reći neke hintove o tome koja je on država, Dora, ja ćemo pokušati pogoditi koja je. Ako mi ne uspijemo, što je više od pola, više od 50% šanse bi ja rekao.
3: Više, da.
0: Onda svi ostali koji slušaju u tom trenutku mogu nazvati, pogojiti i osvojiti našu nevjerojatnu, čarobnu, magičnu šalicu.
3: Mi imamo tih šalica.
2: Imamo.
0: Ako nemamo, nabavit ćemo.
3: Pa daj to.
0: Uz to, volio bih iskoristiti ovu priliku za početak ovog sata i podsjetiti još jednom da još uvijek nismo skupili do kraja sve sličice. Imamo još malo za skupiti?
3: Imamo još malo za skupiti. Ja ih upravo motam ovdje po rukama i gledamo, neki naši slušatelji su nam poslali što njima fali, mi smo njima poslali što nama fali, i to se sad nekako razmjenjujemo, pa slobodno se uključite ko ovoga ima za donirat ili mijenjati se za svoje dupliće.
0: Molim vas, imam ovdje bič i ne bih ga volio koristiti, ali hoću ako će biti potrebno.

0: Aj sad nastavi, aj.
1: Ne.
0: Opa. Eko, čak mi malo falilo ovo tvoje pijanje, moram ti reći.
2: Jel'la?
1: Kakva pjesma, e. Javila se Karla, pitala je odmah, snimaš li me potajno, rekla sam da se nadam da ne, kaže ona, ne možeš ovo ne pjevat i ne plesat čak evo dok vozim.
0: Ne, Dora je kanalizirala svoju unutarnju crnkenju, ovo je Šaniko je bila s nama ovdje i je razvalila, podrazvalila mislim mikrofone ovdje i moramo zvati nekako da popravi ovo. Nego ljudi, 7 i 10 je sad, 7 i 11 za one koji žele biti jako precizni. Upravo gledam svoju javnu bilježnicu ovdje. Bilježnicu, čekaj. I morat ću početi u budućnosti zapisivati malo detaljnije stvari, jer ja uvijek, a kad smo u tom aktualnom tjednu, se onda sjećam. Međutim, sad recimo neke stvari koje sam zapisao. 18.6. četvrtak, Flamingo, subota.
2: Samo subota.
0: Da.
1: Moguće je Flamingo išao nije bio Disneyland, Europa Park.
0: E, može biti.
1: Europa Park je išao. Sjećam se jer smo onda pričali o tim ovim zabavnim parkovima.
2: Dobro. Nije nam rekao kako je bilo.
1: Je, bio je poslao i sliku. Sjetiš se onog nekog najgoreg.
2: Ma možda ja nisam bio.
1: Ne znam.
0: Onda mi piše Laura toaletni trening. Jel se iko sjeća toga što je bilo?
1: Toaletni trening?
0: Da, nemam pojma.
1: Ne, dobro dalje.
2: Dobro da zapisujemo.
0: Utorak 16. Kristina kćer natjecanje, Dora, Dora prvi trening, to si ti Dora prvi trening.
1: Uh-huh.
0: Je prvi, je 16.
2: A već je na 14.
1: Već sam odradila jučer petak.
0: Jučer je odradila
2: trening. Ja
0: daj moment,
1: Prati.
0: Se malo.
2: Okay.
0: Onda imamo Barbara pedikura, Antonija ide na sud, Katarina ide na koncert Knin, Kristina ima ultrazvuk.
2: Sečel na sud, ne javlja se. Ima je pravo samo na jedan poziv.
0: To znači. Ej, ja sam se vama.
2: Nije baš prošlo dobro.
0: Šta imamo? Krešo, njegov sin je imao prvi rođendan tu subotu, to je bilo 12. odnosno 13. 6. Dejan je zvao Doru na janjetinu.
1: Nisam išla, rekao je da bude me zvao. Aha, mislim, Dejan je na jugu.
0: Aha,
1: okay. To je mali problem, nije mi blizu.
0: Je moralo se potegnuti puno, a nije
2: ne bi zbog janjeti, ne.
0: Ne, to je sad ova nova Dorina era gdje zdravo živi. Da si je pitao prije 3 mjeseca, stari moj, na avionu bi bila za 15 minuta.
2: Da si upozvao na zobenu.
1: Pozdrav iz Splita.
2: Na zobenu kašu da si upozvao da vidiš. Jurela.
0: E sad ljudi, novi tjedan, mislim sad je već na polovici ovog tjedna, ali ajmo vidjeti što se događa sad za javnu bilježnicu. Ja ću počet malo detaljnije zapisivati ove vaše dogodovštine iz života da bi se mogli onda u budućnosti bolje sjetiti toga.
2: Ali ćemo zaoštriti stvar.
0: Da, dakle 099-616-7002, što se vama događa u životu ovog tjedna, što je bitno, čemu se veselite ili od čega strepite, javite pa ću ja to zapisati s malo više detalja sad. Što se mene tiče, imate do petka za javiti, ali bilo bi bolje, što prije, to bolje. Sad, ide nam Kakadoo Look iza njih. Neću ni reći, ali bolje je da ta pjesma dođe ko iznenađenje, vjerujte.

0: nikada ne bio, zvuči li samo njemu kao da Falko u ovoj pjesmi većinu vremena štuca.
1: E, ali to, najdraži mi je to dio za pjesmu.
2: Da, je malo, vidiš.
1: E, imam jednu, mislim, mnogi će to znati, ali sam siguran isto tako da mnogi ne znaju ovu informaciju ili da im nije sjela skroz do kraja, a ovo je, jučer baš kad smo pripremali šihtu, toliko mi je to nevjerojatno.
2: Koja?
1: Veljko Rogošić, naš maratonac, inače bio bi mu rođendan jučer, jel tako?
0: Tako je.
1: 85. rođendan.
2: Uh-huh.
1: A danas je 18. obljetnica, jel tako, 2008. To je 18. obljetnica, od koje je postao prvi plivač u povijesti koji je preplivao Sredozemno more između Sicilije i Tunisa 2008. godine.
2: Da, da.
1: E sad, ja ću vam samo reći ovako sljedeću rečenicu, ubit ću podlogu za to. Poduhvat je trajao 50 sati i 25 minuta plivanja bez zaustavljanja i bez ikakvog odmaranja na brodu.
0: Majko mila, treba uzeti u obzir da je čovjek tada imao 67 godina. Isto.
2: Oh.
1: Dakle, ja vas sad molim sve da zamislite i čisto kao, evo, danas na tu 18. obljetnicu kad se gospodin Rogošić upisao u povijest plivanja i generalno maratona i nevjerojatnih ljudskih poduhvata, ajmo zamisliti sad koji je danas 22.7. 7 sati i 20 minuta.
0: Uh-huh.
1: Dakle, zamislimo sad da skočimo u more.
2: Da, da.
1: I plivamo do petka u 9 sati i evo, taman do kraja šihte. Do kraja šihte u petak u 9.45.
2: Nevjerojatno.
1: Dakle, danas tijekom dana, u bilo kojem trenutku kad se sjetite, zamislite, on i dalje pliva. Onda večeras kad sjednete sa svojom obitelji, recimo jesti ili gledati televiziju, on i dalje pliva. Usred noći kad se probudite i odete na WC, on i dalje
2: pliva.
1: Sutra kad ćete ići na posao, on i dalje pliva. Na poslu ste, on i dalje pliva. Na ručku ste, i dalje pliva. I tek je na pola puta. Dakle, Isuse i Bože,
2: ajme,
1: kakav nevjerojat. Ono,
2: da.
1: Da ne znam provjereno da je istina, mislio bi da neko...
2: Pa nema što čovjek nije preplivao, ali ovo konkretno nisam znao da je baš ovako u komadu 50,
0: da. Kako
2: si rekao sati?
1: 50 sati i 25 minuta, ne mogu zamisliti bilo šta što bi mogao raditi 50 sati i 25 minuta.
2: Dakle, kako ležu, jedeš? Dobro, to valjda malo...
0: Ne, imali su, dakle, to je trajalo je 171 km i
2: dobra.
0: Bio je, dakle, kažu, bez zaštitnog kaveza i uglavnom cijelo vrijeme je to trajalo, odnosno nije stajao, pjevao je plivao je danju i noću, pjevam danju, pjevam noću.
2: Plivam danju, pjevam noću.
0: Uglavnom, plivao je danju i noću.
2: Gdje god hoću. Koliko hoću.
0: Uglavnom, bez prekida, kaže da imao minimalne pauze za hranu i orijentaciju.
2: Da, pa dobro, ali ono, nije izlazio iz mora.
0: Ne, ništa, ne, samo kažem, samo prvo je da je to ono minimalno, dakle, nije stajao 50 sati, nije stao.
1: Ok, dakle, molim vas, od upravo ovog trenutka, 22.7. u 7 sati i 22 minute, 23, zamislite da je sad ušao u more, danas, bilo kad tijekom dana, sutra, bilo kad tijekom dana, se sjetite toga i zamislite da i dalje pliva. Sve do petka u 9 ujutro i 50 minuta.
2: Da.
1: Wow.
3: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
4: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.

0: celog sata. Hvala svima što ste tu.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: U nastavku jedna pjesma za sve ninđe, prije toga vrijeme je za novosti.
2: 7:30.
3: Drugi program.
2: Stigla je najavljena promjena vremena. Jadran je sinoć ponovno pogodio meteo tsunami. U starom gradu na Hvaru u samo nekoliko minuta razina mora podigla se za više od 1,5 metra. U okolicima Krske udar munje izazvao je požar zbog čega su intervenirali vatrogasci. Na području Sinja i Dalmatinske zagore mjestimice je padala vrlo jaka tuča. Državni hidrometeorološki zavod upozorava da se tijekom dana očekuje jaka do olujna bura s udarima većim od 65 km na sat, zbog čega su na snazi žuta upozorenja za veći dio Jadrana. Za dubrovačko područje izdano je narančasto upozorenje zbog mogućih izraženih pljuskova i olujnih udara vjetra. Obilne kiše pogodile su velik dio Čilea, te odnijele 13 života, a 7 osoba vodi kao nestalo. Prema podacima tamošnje hitne službe, više od 2280 osoba moralo je napustiti svoje domove. Uništeno je više od 3000 kuća. Vlasti upozoravaju da i dalje postoji opasnost od porasta vodostaja rijeka. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski smijenio je vrhovnog zapovjednika vojske Oleksandra Sirskog. Učinio je to manje od tjedan dana nakon smjene popularnog ministra obrane Mihajla Fedorova, koji se nije slagao s glavnim zapovjednikom. Uklanjanje Fedorova izazvalo je prosvjede diljem Ukrajine koji traju danima. Sirskog će na čelu vojske zamijeniti Mihajlo Drapati. Istodobno nastavljaju se ruski napadi na ukrajinske gradove. U Zaporižji projektil je usmrtio 3 osobe, a 13 ranio. Gađani su i Odesa, Černihiv te Sumi. Sinoć su i nakon niza silovitih ukrajinskih napada u Rusiji buknuli veliki požari u nekoliko gradova na jugu zemlje, a na cijelom okupiranom Krimu zabilježeni su prekidi u opskrbi električnom energijom. Iz sporta, nogometaši Dinama krenuli su u novu europsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
2: Podsjetimo da je uzvratna utakmica sljedeći utorak u Maksimiru. I bile su to novosti na drugom. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Irena Dizdarević.
3: Novosti.
2: I još vrijeme danas, pretežno sunčano, poslijepodne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, moguć pokoj pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvome dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog vjetra u priobalju na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Kolnici su mjestimice Vlažni i Skliski. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, gdje je kolona duga oko 2 km. Na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased and proceeding slowly on the A2 motorway near the Zagreb-Zapa junction in direction Zagreb, where the queue is 2 kilometers long, and on the DC1 State Road between Gračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at most border crossings in both directions. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Evo, 7.35 je, da vidimo ko nam se javi u zadnjih 5 do 10 minuta. Ovo je Antem.
7: Na temu gospodina Veljka Radošića, pokojnoga, u tim godinama čovjek postane malo iselivan i onda on zaboravi kad je krenio. I onda kad je došao tamo do obale, to je to. Ukrenio se, ha, preplivao sam, idemo tražiti novi izazov. Čovjek je senilan i on zaboravi kad je krenio. Njemu je sve isto.
0: Da, da. Hvala Ante na pozivu. Ovo je Tina isto tako.
8: Jutro ekipica. Evo slušam sad za ovo plivanje 50 i nešto sati. Ne znam jeste gledali dokumentarac, odnosno film na Netflixu, Diana Najad. Ona je u 60. godini života preplivala 177 km bez izlaska iz vode, bez dodirivanja broda. Znači, plivala je danima. Ako možete, imate priliku pogledati si film. To su ljudi čudotvorci. Ja evo ne mogu stići na posao na vrijeme, već 78. jutro, ali nema veze, nek neko pliva danima. Pozdrav ekipa.
9: Koliko si... Probaj plivajući na posao.
0: E, vidiš na što stigneš. Ti si malo prije rekla koliko je Rogušić plivao, koliko kilometara, jel se sjećaš?
10: 171.
0: To je otprilike isto ovako kao što je Tina rekla, ova žena što je plivala danima. Uh-huh. Već ono nezamislivo mi je. Doslovno, znaš, kad voziš auto 170 km, dođeš ti da malo staneš negdje sa strane, ideš u neko odmorište, malo ono sjest, protegnut noge ili nešto.
9: Na WC. Dobro, barem nije morao na WC.
0: Ok, osim toga, ko se još javio, Dora, dobila si, bojim se, nekakav poziv za ručak.
10: Dobro.
0: Opet. Slušamo.
7: Bole, Dora, u pravu si, još ti je da mi otići na pečenje, vikendom ne ideš na trening, onda smiješ jesti.
9: Tako je.
7: A ako ćeš ti sportski se hraniti, pojedi salatu, a ja ću meso. Možemo na prasetinu, pečenu, to ti u zeleni, najbolja pečena prasetina. Za jajetinu nemam pojma gdje je dobra, tako da evo, imaš poziv za ručak, ali ono, koliko možeš pojesti.
0: Ante, moja prva pogreška ti je da Dora ne trenira vikendom, ima subotom ujutro treninge.
10: Tako je.
0: Jel' tako?
10: Tako
0: druga
10: je
0: pogreška, ona sad više ne traži gdje je u Hrvatskoj najbolja janjetina, ne prasetina, nego gdje je najbolja zobena kaša.
10: Ja sam mislila da će mene traže janjetina i prasetina, već lagano.
0: Gdje je najbolja zobena kaša.

0: do, do 7.45. Za slučaj da razlog zašto ne pijete kavu ili čaj ovog jutra je taj što nemate iz čega. Odlično, onda na pravom ste mjestu, jer sad kod nas možete osvojiti šalicu. Vrijeme je za...
1: Koliko puta vam se dogodilo da želite popiti svoju omiljenu šalicu i nemate kavu, nemate šalicu?
0: Naručite odmah i osvojite mikser. Uglavnom, vrijeme je za...
2: Država! To sam ja!
0: Tako je, to je to.
1: Ne, vidi ga, nije zadovoljno.
3: Ma nemoj. A dalje? Ajde sada dalje, neka nastavi dalje.
0: Ne. Ajde ti preuzmi taj dio. Dakle, Hrvoj će sad opisat sebe kao državu. Dore, ja ću vam probati pogoditi o kojoj državi je riječ. 01616702 za sve koji žele pogoditi.
3: Može.
0: Ajde, kreni.
3: Sad ja ne moram reći država, to sam.
0: Ne, pa i ozad radiš.
3: Super, okej. Ja sam malo uvrijeđena država. Moj nacionalni cvijet je lotus. Imam najveću spilju na svijetu koja ima svoj vlastiti ekosustav, svoju prašumu, rijeku i plažu.
1: Pazite,
3: da, špiljetina. Drugi smo nakon Brazila po izvozu kave, koju inače često pijemo sa žumanjkom od jajeta umjesto mlijeka.
1: Joj, dobro.
3: 40% mojih stanovnika preziva se Nguyen. Imam najviše motocikala i mopeda po glavi stanovnika. I zemlja sam koja onako baš ima jednu turističku ekspanziju. Izvolite.
1: Ja mislim da znam, tako da prepustit ću tebi, Marko. Glupo mi je, želim da i ljudi probaju i da ti probaš.
0: Okay,
1: mislim da znam, nisam 100% sigurna, ali...
3: Aj, zapiši na papirić pa ćeš kasnije pokazati.
1: Dajte mi papirić.
3: Dajte
1: mi papirić.
3: Evo tamo imaš pisalo.
0: Ja ću fulat sigurno.
3: Ajde, onda ti probaj.
0: Ali ću reći, je li Vijetnam?
3: Bravo, pogodio si.
0: Je li je?
1: To sam htjela
0: napisati. Uopće ne znam. Pa ovo je prvi put ikada sam pogodio. Bravo. Još plješćite. Još plješćite. Tako je, još plješće.
3: Wow. Prokleti komarici.
0: Čekaj, neko zove, sam da vidim. Halo, dobro jutro, ko je s nama?
4: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: O, Bernarde, dobro jutro.
4: Poštovanje. Ne moram onda ni pogađat, mogu dobiti šalicu.
3: Pa probaj to.
1: Može. Evo, kao prvi čovjek koji se javio, pa daš šta.
0: Čekaj, ne. Čekaj, stani, veto na šalicu. Samo mi reci, moraš iskreno reći, a mi ćemo procijeniti lažiš ili ne. Jesi li znao?
4: Jesam.
0: Jesi?
1: Ja mislim da je iskren.
0: Može, šalica tvoja, bravo.
1: Bravo
4: za Marka.
3: koja učinjenica te zapravo potakla da...
4: Motocikli,
3: jel? Da, dobro.
4: Okay. Ja, oni se svi voze na mopedima.
3: Da,
4: i ostalim.
3: Kažu da 60 miliona motocikala i mopeda na 100, otprilike nešto malo manje od 100 miliona stanovnika.
0: Wow.
3: Da.
0: Pa to samo bebe nemaju motore.
3: A, i neke bebe.
4: Ne, bebe kad se rode, one dobivaju.
0: Izlete na motoru odmah van.
3: Porode se u prikolici motora. A je, ima i toga.
0: Ajde, Bernarde, hvala ti na pozivu.
1: Pošalji nam na WhatsAppu podatke da ti pošaljemo šalicu.
4: Može, hvala.
0: Ajde,
4: čest.
1: Ajde.
3: Dobro, bravo.
4: Bog.
0: Ajde, slušamo sad dalje. Okay. Severina i žena idu sad srce moje. Da znaš da sam htio prvo reći Indija kad si rekao nešto lotus ovo ono tamo vamo, ali onda isto s motorima i sa Nguyen si
3: ti baš da. Znaš nekog Vjetnamca koji si
0: stari, od starog Nguyena sin
3: da
0: i ja zajedno ovdje čuvali
3: pa nego.

0: Joj, jako volim ovu stvar. Severina i Žera su nam pjevali u 7.50, slušali smo Ti si srce moje. Ko se javio, Dora?
1: U mnogi su se javili sa raznim, sad će ovo biti ono jedno javljanje gdje će biti toliko različitih stvari da ćemo se svi već pogubiti što smo htjeli reći, ali nema veze, ajmo po redu. Prvo nam se javila Lidija da nam kaže da njezin suprug Zlatko danas ima rođendan, pa je molila da to napomenemo.
0: Okay. Evo. Ti dva, jedan, sretan rođendan ti, sretan rođendan Zlatko, sretan rođendan ti.
2: Bravo.
0: Ok, dalje. Lepo.
1: E, onda nakon toga se javila Renata koja je rekla da htjela se pohvaliti zapravo. Nakon položenog vozačkog, ovaj tjedan smo redovno, obožavam kako se govori u množini, smo redovno upisali fakultet, još samo da dobijemo dom i krećemo u nove pobjede. Hvala mojem sinu Josipu.
0: Evo, bravo.
1: Bravo, Josipe.
2: Bravo.
1: To su baš top uspjesi. I moram još spomenuti zapravo nešto baš jako posebno, a to je javio nam se, dakle, Joško Joke iz Splita, koji je rekao da moramo spomenuti njegovog prijatelja iz Zadra, koji je ovu subotu postao četvrti Hrvat koji je preplivao La Manche.
0: Damn.
1: Evo, sjetio se to nakon Veljka Rogošića, ovo tu što smo spominjali. Dakle,
2: kad kaže da je to bilo?
1: U subotu postao je četvrti Hrvat.
0: Bravo.
1: Marko, čestitke.
2: Bravo.
0: Ok, ima još ljudi koji su se javljali, budemo to za koju minutu.
3: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
4: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
2: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene, tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Pocijunkulovo, Čakovečko proštenje, Hrvatska puna života.

0: Come on and let me out.
1: Sigurno bi te pustio van kad se tako glasiš. Bacio bi tu bocu negdje u more.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Zatvori to i ne pušćaj više.
1: Zamisli, dolaziš do ono, do nekakve čarobne lampe, čarobne boce, unutra je Genie in a bottle koji gleda.
0: Genie in a bottle, baby. Samo bi zatvorila.
1: Bacio. Ajde, ideš ti u staklo fino, odmah ono zeleni kontejner. E, inače, kad smo kod tih nekakvih boca i pića i sličnog, i dalje mi je u glavi ova vijetnamska kava sa žumanjkom za mućanje.
3: Mm-hmm.
1: Ti si rekla da si gledala nekog na internetu da to radi. Nikad u životu nisam čuo.
0: Da, taman mi je nedavno izletio taj video gdje je jedna djevojka radila tu kavu.
1: Je li to kao samo plopnu žumanjak?
0: Ne.
3: Jel, valjda ga.
0: Prvo ga toliko istuku da na kraju on zapravo postane vrlo
1: onako...
0: Kako
1: da im je dužan lovu.
0: Kremast.
3: Dočekaju ga iz ugla u mraku.
0: I bude jako kremast, jel? I onda se to smiksa se sa šećerom i dobiješ taj žumanjak i šećer onako jako kremasto.
3: Pa to smo kod djeca i mi ovoga
0: radili.
3: I
0: onda se ulije kava unutra i to je sigurno fino, kremasto, slatko.
1: Produženi omlet.
0: Da.
1: Slatki.
0: Tako.
3: A nije, što niste vi nikada ono mutili žumanjak? Dora je sigurno.
0: Ma jesam,
3: žumanjak,
0: naravno,
3: ono,
0: ali...
3: Žumanjak sa šećerom pa do besvijesti.
0: Jesam
3: ono...
0: za neke druge stvari, ali nisam...
3: Tako, ne za kavu.
0: Da, ali nisam kavu, onda nisam, recimo da. Tako taj sirovi žumanjak koji se...
1: A ćeš probati to.
0: Hoću.
1: Ajde, probaj pa nam javi onda kako je. Čekaj, htio sam... ako treba riskirati, bolje da ona.
3: Ona, da, pa će.
1: Ona se ide na godišnje, nije beda da bude bolest.
3: Pa da, ja sam, da, ne smiješ probavati to, da.
1: Čekaj, od ostalih koji su se javili u zadnjih 10-15 minuta, ajmo čuti ovako. Prvo, ovo je naša Snježana.
4: Halo, jel još jutro? Evo se javljam za javnu bilježnicu. Upisujem 23.7. četvrtak, odlazak na godišnji i prijavljujem 23.8. nedjelja je, pa se ne možemo čuti, nego se javljam 24.8. sa potpunim izvješćem s mog putovanja.
0: O.
4: Pozdrav!
1: Pa gdje ćeš, Snježo? Nisi nam rekla uopće.
3: To je tajanstveno.
1: Je?
3: Pa reći će nam, 24.
1: To sigurno.
3: Gdje je bila?
1: Uz to, ko ti se javio malo prije vezano za naš padel meč o kojem smo razgovarali. Kad je meč? 10.
0: Oko 10.
1: Oko 10. 8.
0: Da.
3: Oko 10.
0: Imamo dobili smo evo ponudu za snimanje našeg padel meča.
1: Šta kaže?
0: Pa kaže da, da čovjek da ima i kamere i miksetu i sve i da može raditi live prijenos.
1: Ok, idemo naprijed.
3: To tu neko sa televizije.
1: Ne, radit ćemo event iz toga. Trebamo naći neko ko će nastupat, prodavat karte, sve.
3: Da. Pola
0: neko
3: sata,
0: ko će
3: polo
0: prije.
3: Vrijeme.
0: Da, himno odpivat prije.
3: Hydration breakove morate imati.
1: Ne
3: dva, nego četiri.
1: Ok, moramo staviti ove ideje na papir. Što trebamo još napraviti s ovim padel mečom ne bi li bio na pravoj razini?
3: Na nivou kakav to služe.
1: Ko ima neku ideju, nek šalje. Ćemo isto ovdje staviti stvari na papir. Imamo koliko? Koji je danas? 22. Dobro, imamo dovoljno.
3: Ma imate.
5: Da me počasti ne.

0: Dolazi nam Hoodie and the Blowfish, slušali smo Hold On. Hvala svima koji ste uz drugi ovim trenucima. 8:19 je dobar trenutak za podijeliti nekom šalicu. Ko je taj neko i na temelju čega je osvojio šalicu, sad ćemo vidjeti. Igrali smo malo prije super seriju srijedom u kojoj vam pustimo komadić neke poznate špice, neke poznate serije. Ili ako je nepoznata serija, nepoznata špica, onda pustimo malo više. Ali poanta je, treba pogoditi u kojoj seriji se radi, samo na temelju zvuka. Danas zvuk koji smo pokušavali odgonetnuti je ovaj. I to je to. Dora, kako stojimo sa pokušajima?
1: Stojimo tako da, kao što sam i predvidjela, većina je poslala točan odgovor. Imali smo možda jedan ili dva kriva.
0: Čekaj, šta međutim, su ti, to me zanima, ovi koji su bili u krivu, što su mislili da je?
1: Netko je bio napisao Bračne vode i netko je bio napisao, Gregor je poslao Friends, uglavnom, Bračne vode i Friends, prijatelji. Okay.
0: A točan odgovor je?
1: 3-4 sad. Dadilja!
2: Dadilja.
1: A ti stiraš meni.
0: Meni, da. Ko je bio prvim?
1: Prvi bio Luka iz Rijeke i čestitam mu zato što je pokušao i osvojiti šalicu kad je bila u pitanju država, to sam ja. I bio jako razočaran što nije.
0: Okay.
1: I kao kad tad ću je osvojiti, dobro, sljedeći put zovem i evo ga, sad je uspio.
3: Ne kad tad, nego odmah.
1: Da.
3: Evo ga.
0: Bravo za Luku, hvala svim ostalima koji su probali. Nova super serija srijedom stiže naravno za tjedan dana. Prije što krenemo dalje, mislim, moramo pustiti sa cijelu špicu.

0: flushing. The nanny named Fran.
1: Oluje i meteoalarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji.
2: Filmske minute četvrtkom. Slušajte Filmske minute u Sinestar. Spektakli, rođendani, matineje, obiteljski paketi, kids dvorana. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
3: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Menu po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Slušamo Laufer i Lop of Jack. Hvala svima koji ste uz drugim ovim trenucima. Harry Styles i Watermelon Sugar stižu nam u nastavku.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Prije glazbe vrijeme je za nešto informacija. Stižu nam novosti.
2: 8:30.
3: Drugi program.
2: Najmanje 13 ljudi poginulo u poplavama koje su pogodile Čile. Tisuće stanovnika ostale su bez električne energije, a poplavljene su mnoge ceste i kuće. Vlasti upozoravaju da i dalje prijeti opasnost od novih poplava. Snažno nevrijeme pogodilo je i glavni grad Sjeverne Makedonije, Skoplje, gdje je ozlijeđeno najmanje 15 osoba. Jak vjetar rušio je stabla, oštetio krovove i vozila te izazvao teškoće u prometu. Snažno nevrijeme pogodilo i dijelove Dalmacije. Uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar, na Hvaru i Visu zabilježen je meteo tsunami, odnosno nagla promjena razine mora koja je uzrokovala manje teškoće u lukama. Nevrijeme je prouzročilo i požar iznad Makarske koji je izazvao udar munje. Vatrogasci su brzom intervencijom spriječili širenje vatre, a kuće nisu bile ugrožene. Britanski magazin Rolling Stone UK uvrstio je Varaždinski Špancir Fest među preporuke za ljetni posjet Hrvatskoj. Kako je priopćila turistička zajednica grada Varaždina, festival je predstavljen kao najveći hrvatski ulični festival, poznat po jedinstvenoj atmosferi i bogatom programu. U članku se ističe i da Špancir Fest, koji je pokrenut 1999. godine, danas privlači više od 300.000 posjetitelja na godinu iz Hrvatske i inozemstva. Nogometaši Dinama krenuli su u novu evropsku sezonu i u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka u Švicarskoj odigrali s Tunom 1-1. Tun je poveo u 20. minuti pogotkom Laboa, a u 86. minuti izjednačio je Miha Zajc.
4: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo igrali, izgledali, igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo smo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
2: A uzvrat je sljedeći utorak u Maksimiru. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslijepodne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvome dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
6: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kolona vozila kod čvora Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba duga je oko 4 km. Zona radova na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina vozi se usporeno kod Otrića. Korisnike molimo za strpljenje i razumijevanje. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet osobnih vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun. Ostali katamarani, svi trajekti i brodovi plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
7: Good morning from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased and proceeding slowly on the A2 motorway near the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb, where the queue is 4 kilometers long, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. Longer wait times are possible at the Bakovo border crossing in both directions. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
8: Dobro jutro.
0: Ko nam se sve javlja, vidim da ti tipkaš cijelo vrijeme. S kim se ti to dopisuješ?
9: Što te briga? Sa svojim prijateljima ovdje.
0: Pa izvoli podijeliti s razredom, ajde da čujemo.
9: Prvo sam tipkala svima koji su poslali točan odgovor za super seriju srijedom. Pa sam onda, recimo, sad upravo vidjela da Buga ima rođendan i pitala je može li dobiti za rođendan našu lijepu čestitku.
0: Ne znam.
10: Ne znaš?
0: Nisam siguran, jel bi mogli. Dobro, ajde može. 3, 2, 1, sredan rođendan
11: ti, sredan rođendan ti, sredan rođendan Buga, sredan rođendan ti.
0: Ok, dalje.
9: I čekaj samo da vidim sad što se tu još nudi. Aha, recimo neki, to jest Julija se bila javila, ja sam prošli ili pretprošli tjedan poslala svima koje je zanimalo, postoji jedna stranica koja se zove This Day in Music, na kojoj možeš vidjeti koja pjesma bila hit na tvoj rođendan, i tada su se ljudi jako puno javljali, htjeli vidjeti koje pjesme su, dakle, bili hitovi na njihove dane rođenja, pa evo Julija se danas sjetila toga i kao molim te info kako se zove stranica, pa je eto podijelila svoje pjesme i tako svašta.
0: Jel se sjećaš koja je stvar bila hit kad si ti bila rođena?
9: Da, jedna od njih je bila Informer, Snow Informer.
0: Znam da
9: je jedna od stvari koje sam rekla da je baš onako očito sudbina tako se poigrala je George Michael i Queen zajedno sa Lisom Stansfield snimljeno na onom tribute koncertu za Freddie Mercury na Wembleyu.
0: Čak bi ti pustio Informera možda, ali već sam rekao da će ići Harry Styles, pa budemo Informera nekad kasnije. Sad

0: Slušamo Nipple People i Znak. Skoro 9 sati. Čini se da nas niz heroja sluša jer telefoni gore od koje sam spomenuo ovo. Imat ćemo neke priče uskoro, pa budite ovdje.
1: HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi 3 prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
10: U životu imaš izbore. I svaki je jako važan. Svaki dobar izbor gura te naprijed. Zato zapamti, idi kroz život i pristani samo na najbolje. Premium Visa, pravi izbor.
1: HR mreža. Oglasi.

0: Poslušali smo Zaru Larson i Lush Life. Hvala svima koji ste uz drugi u ovim trenucima. Vraćamo se brzo.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Z++ stiže u nastavku, prije njega vrijeme je za novosti.
2: 9:31.
3: Drugi program.
2: Izrael gradi više od 20 km dugu barijeru koja će presjeći pojas Gaze na dva dijela. Izraelske vlasti tvrde da je riječ o sigurnosnom projektu kojim žele spriječiti kretanje pripadnika Hamasa, dok palestinska strana upozorava da bi takva podjela mogla dodatno otežati život stanovnicima i dugoročno promijeniti izgled tog područja. Najmanje 13 ljudi poginulo u poplavama koje su pogodile Čile. Tisuće stanovnika ostale su bez električne energije, a poplavljene su mnoge ceste i kuće. Vlasti upozoravaju da i dalje prijeti opasnost od novih poplava. Snažno nevrijeme pogodilo je i glavni grad Sjeverne Makedonije, Skoplje, gdje je ozlijeđeno najmanje 15 osoba. Jak vjetar rušio je stabla, oštetio krovove i vozila, te izazvao teškoće u prometu. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Dalmacije. Uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar na Hvaru i Visu zabilježen je meteo tsunami, odnosno nagla promjena razine mora koja je uzrokovala manje teškoće u lukama. Nevrijeme je prouzročilo i požar iznad Makarske koji je izazvao udar munje. Vatrogasci su brzom intervencijom spriječili širenje vatre, a kuće nisu bile ugrožene. Nakon više od 20 povezanosti s Istrom, nekadašnji Motovun film festival je pod nazivom Cinehill već 4. zaredom vezan uz Gorski kotar. U Fužinama, koje su kao i lani središnje mjesto festivalskih događaja, sinoć je otvoren ovogodišnji Cinehill, čiji program nudi više od 100 filmova. Direktor festivala Igor Mirković otkriva najzvučnija imena s liste festivalskih gostiju.
4: Nama se čini po svim parametrima bolje nego što je bilo prošle godine. Imamo više ljudi, ko gledamo pretprodaju ulaznica online duplo više nego li prošle godine. To su sve divne stvari. To je nekakav rast koji smo mi zapravo i očekivali. U svakom slučaju, mi se nadamo najbolje. Imamo više od 100 filmova, imamo gotovo 100 filmskih gostiju koji dolaze iz vrlo različitih zemalja, imaju jako različite priče. Zija Sokolović, naš legendarni glumac, primiše našu nagradu 50 godina. Najveće ime je sasvim sigurno Edvard Berger, redatelj, Oskarovac. Veliko ime za bilo koji festival, a kamoli za jedan mali festival kao što je naš.
2: Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura, u prvom dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog vjetra u priobalju na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 na čvoru Zagvozd u smjeru Dubrovnika vozi se jednim prometnim trakom usporeno. Usporeno se vozi i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Na autocesti A2 na čvoru Zagreb-Zapad, gdje je kolona duga oko 2 km. Na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera, osobito putnički na prijelazima Karasovići i Bajakovo na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. due to a traffic accident on the A1 motorway at the Zagvos junction in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is also increased and proceeding slowly on the A2 motorway near the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb, where the queue is 2 kilometers long, and on the DC1 state road between Gračac and Knin near Otrić. Outbound passenger traffic is dense at the Bajakovo and Karasovici border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun Ketemran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
7: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Imamo još nekih priča o spašavanju života, međutim, umjesto da ih sad sve pokušavamo nekako zbiti u ovih zadnjih 5 minuta, mislim da bi bilo bolje da im sutra damo malo više vremena da dišu, pa možemo onda sutra se vratiti na to. Uostalom, spašavanje života je aktualno svaki dan.
8: Da, naravno.
0: Imaš li ti još koga s kim se dopisuješ tu, kojeg bih htjela eventualno sad uključiti u eter, jel ima nešto vrijedno?
7: A Beti nam se javila koja kaže da su njenog Mihu, sina, spasili 2010. ljudi koji su darovali bubreg svog preminulog sina.
0: Ajme.
7: Tako da sutra će biti, kaže, točno 16 godina od te transplantacije. Kaže, iako taj bubreg više nije u njemu, zauvijek ćemo ga pamtiti jer je doslovno bio slamka spasa u tom trenu. I kaže da je također neizmjerno zahvalna svim darivateljima krvi, kad smo već spominjali to, jer njezin Miha baš nebrojeno puta trebao primiti krv koja ga je spasila. Tako da evo, samo još jedna potvrda ono što smo rekli, da je to stvarno jedan način da ne osjetiš, a opet svaki par mjeseci možeš ozbiljno pomoći, a da ni nemaš osjećaj da stvarno ozbiljno pomažeš.
0: Tako je. Jel znate vi koja ste krvna grupa uopće?
7: A+.
0: A+.
7: Da.
0: Hrvoj,
8: da, da, isto.
0: Isto A+.
7: O!
0: Ne
7: možemo
0: laži.
7: Možemo si pomoći, jesi ti?
0: Ja sam isto A+.
7: Možemo si svi pomoći.
0: Eto ga, od A++ do Z++.
8: Odlično.
0: Ček, stvarno su svi A+.
7: A+, da.

0: Ni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: cijelo vrijeme.
1: Kaos nakon tekme, da evo, mi o nogometu, a tko o čemu, da, tko o čemu, mi o nogometu.
0: Ali stvarno ne mogu vjerovati do čega me to dovelo, da sam finale gledala.
1: Ajde sad, evo, mislim, čisto objasni ljudima.
0: Ne, sad, da, dobro, ali početak utakmice sam uglavnom gledala sama.
2: Finale.
0: Jer,
2: finale.
0: Da, sad. Da. I ne samo to, nego sam se čak dopisivala s prijateljicom i komentirale smo što se događa na terenu. Na kraju smo naravno svi gledali, ali baš je bilo nesportsko igranje i kasnije ponašanje tih Argentinaca, tako da ušla sam, ono što si se i prošli put čudila, kako mogu kad nisam emotivno vezana ni za jednu momčad, baš sam onako išla gledati kao objektivno, ali ne možeš. Mm-hmm. Ne možeš navijati za Argentinu kad tako
2: ne igra. Možeš,
0: grozno je baš bilo.
1: Cijene, ružno.
2: Ona šora nakon tekme isto, grozno.
1: Da, ono zavrati sve, baš ružno. Nimalo sportski i da, mnogi su komentirali nakon toga u stvari da bi baš zbog takvih reakcija ih trebalo u stvari sad uopće maknuti s drugog mjesta i reći ok, nema srebra, mislim nemate pravo na to zahvaljujući tom ponašanju i mislim da bi bilo skroz legitimno. Ali dobro.
2: Ali to je Argentina.
1: Što je na ovom svjetskom prvenstvu bilo i za komentirati i za ono diskutirati svašta bismo mogli, ali dobro. Ja ću evo sad nakon ovih 39 dana reći hvalim te Bože da je gotovo.
0: Ali brzo je prošlo.
1: Pa ne znam baš.
2: Kako
1: nisam
2: kome.
1: Sigurna.
0: Ok.
1: Da, no dobro. Da, mi ćemo još malo svirat po našem guštu. Jer zbog nekog posebnog razloga taj Kokolo bio, mislim, vezan datumski ili ti je
2: ne,
1: draga?
2: Ne, samo onako, ne, sjetala sam se kao ljetne pjesme. Mm. Da.
1: Da, ja sam malo vrtila što bih, kako bih i tako, pa onda danas jutros zapravo nisam se mogla dugo odlučiti i onda me ponukalo kao, Luce išla na domaće, pa ajde nešto domaće, nisam dugo birala nešto domaće. Ja opet naravno iz ovog novijeg repertuara, kako to obično biva, a kao more me isto inspiriralo, pa Bijela jedra, pa Pavel, pa malo njihovog zvuka, tako da evo, nikakav pretjerano veliki razlog, volim Pavel, volim njihove koncerte i guštam kad ih mogu negdje vidjeti i čuti. Vidjela jesam da su ovih dana nešto i bili svirali. Ne možda tako aktivno, bar nisu na društvenim mrežama to obznanili. Rado bih da mogu podijeliti možda neki budući njihov koncert, ali nisu ništa objavili, tako da Tonka Aljoša, ako slušate ovoga, slobodno nabadite.
2: Aktivirajte se.
1: Da, dajte koji datum, čisto da vas možemo najaviti. A dok čekate to nešto uživo, evo jednih u našem programu.
2: Daj mi ruku.

0: 10:31.
1: Drugi program.
0: Najmanje 13 ljudi poginulo je u poplavama koje su pogodile Čile, a 7 osoba vodi se kao nestalo. Tisuće stanovnika ostale su bez električne energije, a poplavljene su mnoge ceste i kuće. Više od 2000 ljudi je evakuirano, a vlasti upozoravaju da i dalje prijeti opasnost od novih poplava. Snažno nevrijeme pogodilo je i glavni grad Sjeverne Makedonije, Skoplje, gdje je ozlijeđeno najmanje 15 osoba. Jak vjetar rušio je stabla, oštetio krovove i vozila te izazvao teškoće u prometu. Snažno nevrijeme pogodilo je dijelove Dalmacije. Uz obilnu kišu, grmljavinu i jak vjetar, na Hvaru i Visu zabilježen je meteo tsunami, odnosno nagla promjena razine mora koja je uzrokovala manje teškoće u lukama. Nevrijeme je prouzročilo i požar iznad Makarske koji je izazvao udar munje. Vatrogasci su brzom intervencijom spriječili širenje vatre, a kuće nisu bile ugrožene. Francuska je postala prva članica Europske unije koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 15 godina. Zakon bi trebao stupiti na snagu u rujnu, a platforme će morati provjeravati dob korisnika i ugasiti postojeće račune mlađih od 15 godina. Svrha je bolje zaštititi djecu od štetnog utjecaja društvenih mreža. Nova planinarska staza, dugačka gotovo 3500 km, povezuje Poljsku i Italiju. Ruta prolazi kroz 6 europskih zemalja, a dio je europske mreže pješačkih putova. Staza je podijeljena u 7 etapa koje se nastavljaju jedna na drugu, a za prelazak cijele rute potrebno je između 4 i 6 mjeseci. Spaja planine, šume i povijesne gradove, te je jedan od najvećih planinarskih izazova u Europi. Rodna kuća Adolfa Hitlera u austrijskome Branau od sutra je policijska postaja. Austrijske vlasti zgradu su preuredile kako više ne bi bila mjesto okupljanja neonacista. Vlasti smatraju da je njezina prenamjena u policijsku postaju dodatna prednost, jer će policija moći odmah provjeravati sumnjive osobe koje onamo dolaze. Obnova je stajala oko 20 milijuna eura, a država je kuću izvlastila još 2017. nakon dugotrajnog sudskog postupka. Bile su to novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Rosanda Tometić, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka moguć je pljusak. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadnjak i bura. U prvom dijelu dana mjestimice jaka s olujnim udarima. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A4 Goričan-Zagreb. Uočen je pješak na kolniku između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba. Na tom dijelu vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na Jadranskoj magistrali zbog vjetra između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Promet teretnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Slavonski Brod, Tovarnik i Bajakovo u oba smjera. Promet osobnih vozila pojačan je na graničnim prijelazima Karasoviće i Bajakovo, posebice na izlasku. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rablun, a trajektna linija Jadrolinije Split Stari Grad s polaskom iz Luke Splitu u 11 sati krenut će sa zakašnjenjem od oko 30 minuta. Ostale linije plove redovito. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. Due to a pedestrian on the A4 motorway between the Breznički Hum and Komin junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Outbound passenger traffic is dense at the Bajakovo and Karasovici border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended, and the Jadrolinija's Split-Stari Grad ferry line, departing from Split at 11 a.m., will depart 30 minutes late. All other ferry lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Blablaona.
1: Bili smo kao malo na ljetnom partiju što se glazbe tiče. A onda ćemo ići samo jako.
2: Da. Ponovno povratak. Blessed from the past.
1: Da, i to njih nekoliko. Op. Gle, sve do kraja.
2: Nemojte otkrivati, možda ovoga čisto, mislim, dobro, neke stvari, ajde, okej, ali ovoga, ono, na vlakuša, kao što nas, što ih čeka u nastavku, ali ove prije toga, još prije tog pump up the jam-a, prvo domaće.
3: Hrvatsko zlato domaće.
1: A vi će ovi ljetni partiji, to je asocijacija vjerojatno na neku od fotografija koju ste sigurno vidjeli, su ultre. I što? Kako su bili odjeveni ljudi?
3: Nisu bili.
1: Da.
2: Pa, da, kako ko.
1: Izgleda da to sve više i više smeta stanovnicima. Ne samo Splita, nego kao općenito. Roba, odnosno nedostatak iste.
3: Da.
1: Pa su u Zadru, iako postoji zabrana za starogradsku jezgru već 4 godine, postavili sad nove table s upozorenjima o neprimjerenom odjevanju, odnosno kao ne smiješ u plažnom izdanju dolaziti u grad. Znam da je ovo isto jedna tema o kojoj Monika ima svašta za reći. Jer je njoj bilo. Ali dobro, postoji neka granica. Stvarno ne možeš. Ne znam jeste inače ekipa koja samo u Badiću bi otišla i do grada. Mislim, drugčije je kad ljetuješ u nekom malom mjestu i kad recimo dolaziš u grad. Da. Mislim da su njima veliki problem i gosti s kruzera.
3: Mm-hmm. Da, nekako plažu, ako sam negdje na plaži, nije mi problem da ja sama priznajem nekad odem u tom kafiću koji je u sklopu plaže u Badiću. Nije baš da se sad oblačim nešto ludo ili eventualno navučem neku haljinu ili nešto, ali ako si baš, ne znam, na poluotoku u Zadru, sad baš da se golfe šetavaš.
1: Pa to, meni isto nije,
3: Po Kalelargi.
1: Navodno, baš ima ljudi koji dođu, ono, skočili su tamo, iako tamo ne može, mislim, možeš s rive skočiti u more, ali nije baš da se
2: poradi. Ali
1: kupaju se, recimo, tamo pored Foše.
3: Da.
1: I onda dođu do grada, mokri i takvi goli.
3: Da.
1: Ne znam. Ja se uvijek zagrnem i kad idem u kafić na plaži.
2: Pa iz jednostavnog razloga, zato što ja recimo da napravim slično, jer si mislim ne želim baš sa svojom polu goluždravom stražnicom sjesti bilo gdje.
3: Ja sam zbog svojih kompleksa se uvijek pokrivala, ali to je druga tema.
1: Da. Ne, ovo je više pristojnost. Rekla mi nedavno sestra da su bili u restoranu i ušli su muškarac i žena, ne samo u kupaćim kostimima, nego i mokri. Mm-hmm. Oni su iz mora, ravno došli u restoran. Ipak su ih zamolili da izađu.
2: Pa to je, da. To bi bilo priče.
1: Znači, curilo je onako baš i lijepo. Lokvice su.
2: Oni su se bili osvježili, bosi, osvježili se
1: i ušli u restoran. Na ručak.
3: Veselo.
1: Tako da, eto, nešto što se možda nekako samo po sebi podrazumijeva, očito ne pali kod svih. Mislim da mogu biti takvi goli. I sad postoje i kazne, 132 eura.
2: Gdje su ova dva našli?
1: Ne znam, baš neobična si, jel da? Baš je neobična
2: 132.
1: Svota. To je ono kada kažeš... Idu komunalni redari i ako te vide golu, 132 eura.
3: 2 po 2, pogača, nekako ono.
1: 130 po 130, ne znam. U Splitu i Dubrovniku je kazna 150 eura, a na Hvaru su uveli najvišu, čak 600.
3: A je li to onda određeno kao od koje do koje ulice smiješ biti gol i od koje nadalje
1: ili
3: ne smiješ?
1: Ili koliko toga imaš na sebi ili nemaš.
3: I to isto, da. To određuje.
2: Kao do one uske ulice, ne znam gdje je točno ovoga, kao do tud možeš, ali onda dalje...
1: Mislim se ideš... ovo odnosi na cijeli poluotok. U Zadru je to bar lako, mislim, fizički je odvojeno.
3: Da, da. I kako odrediti, što ako se vidi pupak i ako se ne vidi? Ili recimo leđa.
2: E, ali šta ćemo onda sa gospodom i damama koji navečer recimo se u nešto onako
3: goluždravom,
2: da, goluždravom izdanju recimo pojave u kafićima, a mislim ima takvih odjevnih kombinacija.
1: To, pa to smo vidjeli na ultri, tange, da. Grudnjak i mreža preko.
2: Da.
1: Pa imam haljinu. Ja imam haljinu.
2: I to s dugim rukavima, samo činjenica da je ona sa rupama veličine 5.
1: Da, ali sad isto je, znaš, isto je to sa diskutabilno. Mrežu. Ako je zgodna mlada dama i takva je, onda joj neće naplatiti kaznu. Čak što više... Da. Želite li nešto popiti? A sad ako dođe netko drugi polu... Znate onaj vic kad je muškarac došao na posao u kratkim hlačama, ne može, pa je uzeo ženinu suknju, može.
2: Aha.
1: Jer u suknji se može. I kraćoj.
2: E da, samo da. Sad, tu je puno detalja. Pa,
1: e, pa
2: što
1: baš
2: vi?
1: Je puno
2: detalja. Što vi kažete?
1: Evo, Željka nam već piše, u tisnom situacija je moje iskustvo, muškarac u 50-ima u tangama u redu u trgovini.
2: Mljac.
1: A joj, jeste vi bili iza njega?
2: mijac. Pa mislim, ovisi, sad isto ovisi.
1: Jel... Ne, ovdje Jelena ne ovisi. Znači, u tangama je bio frajer ispred nje. U tangama je stajao. I sad zamisli, ako je malo i viši od njega, što je ona gledala dok je stajala u redu? Znači, ne.
2: Ali čekaj, ali...
1: Ne, 132 eura, hvala. Može i 600.
2: Čekaj, čekaj, ali ako je muškarac koji brine o svom izgledu, izgleda dobro, pazi Zredno. Na svoje tijelo...
1: Ne, Jelena, ne. Ne, ne.
3: Ali onda to nije u redu, što ako je dobro tijelo onda može, ako je
1: da,
3: malo,
1: malo štenije ne može.
3: Onda nije fair.
2: Pa, u svakom slučaju neće biti fair kako god da okrene.
3: Prema onom ko mora gledat u to.
1: Da. Mislim, znamo da postoji inače puno stroža pravila u tvrtkama raznim gdje ne možeš imati niti obnažene nožne prstiće.
2: Dobro, to bismo mogli zapravo proširiti onda priču i na činjenicu da je nedavno, sad se neću moći sjetiti bolnice, koja bolnica je bila u igri, gospođu nisu pustili u bolnicu jer kao nije bila primjereno odjevena i fotografija je prikazivala gospođu koja je imala haljinu bez rukava, dakle ne dekoltiranu i ne znam kako razodjevenu, odnosno ono, oskudnu haljinu, nego jednostavno haljinu bez rukava jer je vani ljeto.
3: 40.
2: Da, i ono, haljina koja je neke primjerene dužine, dakle ne znam, između ono, polovica lista, nešto tako, mislim o čemu pričamo.
3: I nisu ju pustili, to kod nas.
2: Da, pa vas pitamo što je primjereno, a što nije. Evo, za središte jednog dalmatinskog grada na obali, bio to Zadar, bio to Dubrovnik, Šibenik, ne znam, Trogir, koje god mjesto, evo sad hoćete, možemo krenuti.
1: Splitska je to bila bolnica, da. Evo, našla sam, da.
2: Pa što je primjereno, a što ne? Možete nam se javiti iz pozicije, vjerujem da ima među vama koji nas slušate, ugostitelja, koji imate možda neki kafić, restorančić, bilo na plaži, bilo u samom gradu, ne znam, Zadru, Splitu, gdje god. Pa možete komentirati telefončić.
1: Evo, Željka ti je odgovorila, da, bila sam. I on je bio ispred mene i ne, nije bio zgodan ni blizu.
2: Jer znaš, sad da ti dođe...
1: Ali ne možemo, znam, ni tako, da.
2: Da ti dođe gospodin Pit.
1: Nema veze, ni njega ne želim gledati u skuza u tangama. Barem ne u dućanu.
3: Sad baš da ne želim, bila bi to laž.
1: Imala sam situaciju kad smo završili kod pedijatra, to je turistička ambulanta u Poreću, dakle imala sam gore duge rukave, lanenu košulju dugu i kratke hlače, ali sam imala na nogama neke šlape, ono, za plažu. I meni je bilo neugodno što sam takva došla. Ali mislim, bio je izvanredni slučaj.
2: Dobro, ali pitan je slučaj.
1: Ja sam se ispričala, stvarno, jer ti je ne... Mislim, znaš, to su ipak liječnice bile, medicinske sestre, svi su bili odjeveni potpuno, ja sam imala te kratke hlače i tako, pa rekao sam, prosite, mi smo s plaže, zato ovako izgledam.
2: Mhm. Što vi kažete? Imamo jedan telefončić koji nam se pridružio. Dobar dan, dobrodošli.
0: Bog curke, dobar dan, nije Brad Pitt, ali George Clooney.
2: Oh,
0: ovoga, kako ste?
1: Hello, George.
2: Hodete li vi okolo u tangama po trgovinama?
0: moram priznat kad ste ono pričale da sam vizualizirao i nije mi baš bilo, nije baš bio nešto. Ja ću to ovako reći, ako stvarno puno putujem i svuda nešto, ovoga, stvar je prvo higijene. Stvarno stvar je prvo higijene, znači hodat okolo gol, a ne poluodjeven, je stvar prvo higijene, trebaš negdje sjest, nešto ovo, ono, tako dalje. Nije stvar niti čudoređa, niti ničega. I naravno, evo, Zlata, baš ovo što ste sad vi rekli, znači, evo, došli ste kod doktora, postoje stvarno institucije i mjesta i ponekad neki momenti gdje se zna kako se mora iz čisto iz poštovanja, iz respekta obući, i bila to crkva, bila to bolnica, bila to ambulanta, bila to i škola. Uh-huh. Evo, imam tri inženjera, najstariji 18 godina, on je cijelo ovo ljeto htio ići u srednju školu u kratkim hlačama. Ja sam njemu cijelo vrijeme to zabranjivao. Ja sam bio najgori tata na svijetu, ali s druge strane, opet, baš sam usadio to da je to stvar higijene i odnosa prema instituciji koja se zove škola.
2: Uh-huh. Ali što ćemo recimo onda sa situacijama gdje, da, evo, zabranjeno je da se u stari grad nekog grada ulazi u kupaće kostimu, ali isto tako na večer kafići kad su u onom večernjem raspoloženju i tulumarenju, ne možemo reći da nema mladih dama koje su onako poprilično oskudno odjevene isto tako u tom istom
1: gradu. Tu nije to isto pravilo odjevanju kao u bolnici, ako je došla u neki
2: dobro, ali
1: bar.
2: Čisto hoću reći, ono, kako se prema tome onda postavite?
3: A i muški dođu u onim potkušuljama, kak se zovu one bijele?
1: Sileđike.
3: Da.
2: Pa da, što kažete, Đorđ, kako biste tu ovoga distinkciju napravili onda?
0: Pa u principu ista stvar, znači bar je bar, a stari grad je stari grad.
2: Prema tome što imate barove. A što ako je bar u starom gradu?
0: Pa onda bi ja kao vlasnik lokala to isto poštivao ta pravila i onda ne bi dozvolio da takvi ljudi dolaze ako je u starom gradu. Mm-hmm. Ozbiljno. Ali stvarno to je ozbiljno. Mislim, gledajte, svi od nas smo malo nešto putovali svijetom. Evo ja sam, evo Bogu hvala, 75 zemalja obišao. Pa svuda ima neki svojih pravila. Mm-hmm. Svaka zemlja i ako, mislim ono, kad dođete u Englesku, ponašate se kao Englesko. Kad dođete u Hrvatsku, ponašate se kao Hrvat. Morate poštovati neka lokalna pravila. Znači, ako je to u starom gradu, u Hvaru, ako tamo ne možete doći u tangama, pogotovo ne muški, fuj, ovaj, ne možete doći, točka, gotovo.
1: Nemojte diskriminirati muškarce u tangicama.
0: Znači, ponovo sam vizualiziraju, neće više. I neću.
1: Eto je taj problem, da.
2: Znate ko mi prvi pada na pamet sad zapravo? Onaj, je li to Borat?
1: Da.
0: Je, Borat. Da.
2: Onom tankiniju ili kako se to već zvalo, da, menkini ili još kako
0: god. Zlata, ubacite na YouTube, imate super meme sad sa Wimbledona.
2: Sa Wimbledona?
3: S Boratom?
0: Da, sa Šakovanom, da.
2: Morat ćemo ovoga...
1: Hoćemo spavati nakon toga.
0: da. Ono je repersko mi je izdanje, ono sa brkovima.
1: Onda dobro, kapom. Može.
0: Ali G.
2: Ali pogledaj za svaki slučaj u jutarnjem terminu. Đorđ, hvala vam na pozivu.
0: Turke, pozdrav. By the way, prema Učki nije gužva, ali Sučke je gužva.
2: E, bravo, hvala za informaciju. Hvala.
0: Pozdrav, bog Turke.
1: Prema Učki da nije gužva, pa to je stvarno svjetsko čudo. Brzo svi u auto, idem se prove, samo čisto da osjetim jednom kako je to proći taj u jednom komadu, odmah kao idemo, wow.
2: Eto, gospodin Kloni nam se javio, je li možda gospodin Pit sljedeći, dobar dan. Halo.
4: Jesam u vezi, halo.
2: Jeste, gospodin.
1: Ne znam jeste li u vezi, dobar ali dan. Na vezi s nama jeste.
4: Je zove Josip iz Kaštela.
1: Bok Josip.
4: Ma, u vezi teme htio bi samo reći, što je oko ugodno, to je, namo reći, dozvoljno svem institucija, naravno. Mm-hmm. Sigurno da nećemo ići u školu, općinu, bolnicu, ali zašto ne? Zašto ne ići u grad normalno, ne gol, skroz, ali s nekakvim kratkom odjećom.
2: E, ali tu je onda pitanje granice, jer nekom je kratko, one kratke hlače iz kojih, recimo, kod dama, kada onako stražnica malo ispadne i to, a nekome je kratko do koljena.
4: Dobro, to je kultura, estetika, opća, a u nas je opće poznato da sve imaju svoje nekakve granice i svi svoje nekakve zakone, nažalost, stavljaju. Tako da, ne znam, ako je ugodno oku, ako je... Možemo reći da nije grezo, kako bi rekli tu nas, zašto ne?
3: Ali nešto što je jednom oku ugodno, drugom može biti neugodno. Kako ćemo to onda riješiti?
4: Imamo nekakvi normalni, imamo neki prosjek, imamo...
3: Normativ.
4: Ne može, točno, skoro pa normalni da ja kažete. E, pa možemo...
1: Kao dajte da vam vidim noge, može minica, vidim, ne, hlače, dopoda hlače, molim vas.
4: Ne, zašto ne?
1: Pa ne bi baš bilo.
2: E, a što ćemo onda recimo sa Ilonom Maher?
3: S kim?
2: Sportašica. Sportašica, dakle vrhunska utrenirana žena, ali žena koja nije u ženskom prosjeku, ne možemo reći, jedna snažna žena koje su baš kritizirali vrlo često zbog nekih njezinih, ne znam, izdanja u kupačim kostimima i slično, govoreći da nije dovoljno ženstvena, da to nije primjereno i slično.
4: Da, ali estetika je ugodno, nije grezo, nije, ne volim nija nabildana tijela previše, ali nije grezo.
2: Uhum. Dobro, Josipe, hvala puno što ste se
1: hvala na pozivu, bog
2: pozdrav, bog. Da, inače, ragbijašica, bivša profesionalna igračica ragbija i natjecateljica u emisiji Ples sa zvijezdama američkim, naravno, Ilona Maher.
3: Trebali bi imati neki grezometar.
2: Grezometar.
1: Bravo, Luce. Na ulazu u poluotok, recimo, da. U Zadru. Ne, molimo vas, stanite pored grezometra.
3: Da.
1: Ali to su onda one gospođe s jedne strane,
3: one na,
1: gospoda
3: na,
1: s druge, ovi na prozorima i oni su grezometar.
3: Na prozorima i, oni kažu, i na klupicama.
1: Može, ili ajča.
3: Ajme, vidi ja šporkulja. Jedan, ne može.
1: Joj, grozno.
3: Ili, ali... ova je lipa, 10. Može.
1: Može. Vezano uz ovog zaštitara kojeg je Jelena spominjala u splitskoj bolnici, to je bilo i u Slobodnoj Dalmaciji baš naslov u majici na špaline i seksi minici, ne možete u bolnicu. I onda su ljudi slikali sve da je unutra, a stvarno je ugodna temperatura 25 stupnjeva. I većina je ljudi pristojno odjevena. I zaštitar je rekao, možete šetati goli, ali nećete ući. 48 sam ih već poslao, ća i vas ću.
2: You shall not pass, kao Gandalfu. Prvom, je li je to u prvom nastavku? Mislim
3: on
2: da je
3: broj koliko ih je poslao. Ajoj.
2: Dao si je zadatak taj dan.
3: Ko je tu problem, se. Pitam se.
2: Još jedan telefončić, ha, ha.
3: Halo. Ajmo,
2: budite jasni i glasni, samo da, joj, ovaj moj miš je, bož me sačuvaj.
1: Mali miš,
3: i recite što mislite
1: malo.
3: O grezometru.
2: Ajmo ovako, hoćemo tako. Jesmo uspjeli, sad nismo.
1: Nismo uspjeli.
2: Evo, no što, evo moj miš neće suradnju. Moj miš je okazao suradnju, moj miš neće niš. Čekaj, ajmo, lijevo, lijevo, oj, ok, evo ga. Evo ga, uspjeli smo, dobar dan.
5: Je, uspjeli smo, dobar dan.
2: Imam miš koji bi bio bolji...
1: Koji ne vredi niš.
2: Da, da.
5: I miš koji ne vredi niš, pa dobro, ajde.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan i vama, cure. Lijep pozdrav iz Zadra, opet.
2: E, bravo, da čujemo onda odmah
1: iz prve ruke,
2: da.
5: Ovako, svaki dan borba sa ljudima koji hoće ući u kupaćim kostimima kod mene u auto.
1: A joj, kod vas su ulazili i mokri, ali tako, jesam to dobro upamtila.
5: Da,
2: i kako to pristojno riješite? Je li mu uspijete ovoga, jel se ono naljute kad im kažete, gledajte, pa ne možete mi mokri ono na sic?
5: Pa čak i da.
2: Aha.
5: Čak se da i naljute se, znači i onda govore kao pa imamo ručnik, ali ručnik je nekad i ručnik mokar i pun soli, znači opet ne pomaže, jel ja ti to njima objasnim. Znači ja sam samom sebi više dosadan, jer svake sezone je ono ista priča, jel? Svake sezone je ista priča, znači ovaj uvijek ono ponavljam se kao papagaj, ono kad vidim da mi na aplikaciji dođe vožnja s plaže, znači ljudima pošaljem obavijest da moraju biti primjereno obučeni i suhi, ajmo reći.
2: Ja predlažem da možda iza u prtlježnik spremite nekoliko hazmat odijela i onda kada dođu takvi mokri kažete evo samo dajte se malo obucite pritom.
5: Da, nije loša ideja. A još što se tiče poluotoka, znači ja sam živio na poluotoku 23 godine, jeli, kupao sam se u Hoši i ono, znači, viđao sam ih i svakako i polugole i čak i u toplesu sam ih, znači, znao viđati negdje na tamo u onoj plaži na Hoši, jel? Mm-hmm. Znači, kako bi rekao, jel?
1: Protiv toga niste imali ništa.
5: A dobro, da.
2: Ovisi kakav je bio.
5: Ma ne, mislim stvarno treba malo poštivati nekakav red i prošle godine sjećam se, vozio sam ovaj prema centru i išao sam po neku vožnju i vidim dvije mlade cure naslikavaju se, znači uz bedem u kupačim kostimima, znači ono ili ono, znači ne znam.
3: One su na godišnjem odmoru, kako vi to ne razumijete?
5: Da, znači ono mozak na pašu i to je to, da.
2: Jasno. Sretno sa novim suvozačima koje ćete voziti. Ja se nadam da će biti suhi, a velim...
5: Ovo. Manje više su ok, nađe se ono, nekad se nađe neki koji je problematičan, ali ono, to na fin način se to riješi, tako da ono.
2: Dobro.
5: Eto, curka, lijepi pozdrav iz Zadra, ja idem dalje raditi.
1: Ajde, sretno,
2: pozdrav. I dobru vožnicu vam želim i sad još kad bi moglo sad ovako kao to isključiti. Ove,
3: opet miš ceza.
2: Preduhitrili su me. No dobro. Da, možete nam i pisati na 099-616-7002 pa evo, kakva su vaše iskustva? Čuli smo jednog taksista, ako vas ima ugostitelja, prokomentirajte.
1: Da, mi smo najavile prije 15 minuta, ako se sjećate, odličnu playlistu koja slijedi, pa evo je.
3: I tamo
1: došli smo
3: Zadar.
1: Do toga.
3: Spomenjali smo Zadar, a došla nam je Emilija Zadranka.
2: Tako je.
1: Kokić, kokot.
3: A s njom je Nina Badrić.

Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
0: 11:30.
3: Drugi program. Novosti.
0: Ekstremno vrijeme stvara probleme u Aziji i Europi. U indijskoj državi Assam najmanje 26 ljudi poginulo u poplavama nakon obilnih kiša. Zbog klizišta zatvorena je važna cesta, a meteorolozi upozoravaju na novo nevrijeme. U međuvremenu u velikom šumskom požaru na jugu Francuske izgorjelo je oko 1700 hektara šume i raslinja. Na terenu je oko 800 vatrogasaca, evakuirane su stotine stanovnika, a zatvoreno je i više cesta. Ministar rada Alen Ružić predstavio je odluku kojom će državne ustanove socijalne skrbi moći zapošljavati nove osobne asistente. Cilj je, poručuje ministar, osigurati pomoć svim osobama s invaliditetom kojima je potrebna.
4: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, isto tako kao što će postojeći osobni asistenti na natječajima moći birati poslodavca.
0: Osnovan je zajednički savjet mladih u kojem se okupljaju predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, hrvatske manjine u europskim državama te hrvatskog iseljeništva. Cilj je uključiti mlade u donošenje prijedloga i dodatno povezati Hrvate izvan domovine s Hrvatskom. Na konstituirajućoj sjednici sudjelovao je i premijer Andrej Plenković.
5: Cilj je da vas okupimo, povežemo međusobno, povežemo s domovinom i da kroz ovakav institucionalni okvir biti bolje, sadržajnije, cjelovitije i u konačnici istinitije shvatite kakva je to danas Hrvatska, jer ako gledate samo preko interneta nisam siguran da je to baš slika koja uvijek daje sve dimenzije, a mnogi od vas žive prilično daleko, pa je ovaj neposredna prilika za opažanje i iskustvo itekako važno.
0: U Malome Lošinju se od petka do nedjelje održava 22. jazz festival Lošinj, na kojem se i ove godine okupljaju domaći i strani glazbenici. Festival će otvoriti The Bastards i američki jazz glazbenik Joseph Bowie, osnivač grupe Defunct. Tijekom vikenda nastupit će i Black Coffees, Anom Uršulom Naev te finski Timo Lasi kvartet. Koncerti će se održavati na Lošinjskoj rivi i u ljetnom kinu Vladimira Nazora. Čuli ste novosti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitala Natalija Stipić-Matović, uredila Mateja Ištuk.
3: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne je pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Pojačan oprez potreban je zbog pješaka na autocesti A4 između čvorova Breznički Hum i Komin u smjeru Zagreba, te zbog požara na vozilu na autocesti A7 između čvorova Hreljin i Sveti Kuzam u smjeru Rupe. Zbog vjetra u priobalju na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama na više dionica Jadranske magistrale te na državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu kolona je u smjeru Otoka između Omišlja i čvora Kraljevica. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
7: Hello from the Croatian Automobile Club. due to a pedestrian on the A4 motorway between the Breznički Hum and Komin junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 60 km per hour. Due to a vehicle on fire on the A7 motorway between the Hreljin and Sveti Kuzam junctions in direction Rupa, traffic is proceeding with a speed limit of 40 km per hour. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased and proceeding slowly on the Kirk Bridge between Omišal and the Kraljevica junction in direction of the island, and on the DC1 State Road between Gračac and Knin near Otrić. Outbound passenger traffic is dense at most border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Bla Bla Ona.

0: Blablaona.
1: U Blablaoni, evo prvi, prvoj ovaj tjedan, pozdrav svima koji nas slušate, neko je pisao: Nina Badrić, love it, moje dame, svi komplimenti su malo. Da.
2: I Darko našem koji bira muziku.
1: Definitivno. S obzirom da smo malo komentirali to odjevanje po gradovima, onda su nam nekako i bolnica došla na tapetu. Stigla je poruka i kako bolnica mora imati pravila i za osoblje. Mm-hmm. Tange i prozirne hlače nisu primjerena uniforma za osoblje. Nažalost, ima ih dosta.
3: Kamo vi to gledate?
1: Da. Da, u svakom slučaju ima svega, a kad smo već na tim nekim ljetnim temama, tu su nam i godišnji odmori, nadam se da ga imate, da imate nešto od toga, iako ako ste možda se zaposlili relativno nedavno, prije mjesec, dva, tri, ako ste još na nekom probnom roku, a malo ćete se istrpiti do tog godišnjeg odmora.
2: Kako?

0: ako mogu naravno na more, a danas nema više baš da je tako prazan Zagreb. Ima i jako puno turista, ima i puno ljudi koji ostaju preko ljeta u Zagrebu, ima i dosta vozila na ulicama, manje nego u regularnom dijelu godine, ali ima.
1: Da, možda postoji sad veći broj ljudi koji ne mogu više na more obzirom na cijene koje su podivljale.
2: Ali kako su onda gužve na autocesti? Subotom, nedjeljom, ponedjeljkom, utorkom? Da, ali onda su to samo stranci.
1: Ima jako puno stranaca.
2: Prazni,
1: da, stranaca ima jako puno. Evo, ja sam se jučer vraćala iz okolice Senja.
2: Rekao je neki dan u dnevniku HRT-a, gospodin, ne mogu se sjetiti prezimena, Lishaka, da stvarno je ono što nam se činilo, da je to točno i po njihovim statistikama, ponedjeljkom su zadnjih nekoliko godina velike gužve na cestama i da uopće ne preporuča polazak ponedjeljkom ujutro.
1: Da, ponedjeljak je nova nedjelja, rekla bih.
2: On je čak usporedio više sa subotom, što se tiče odlaska na more, da.
0: Pa i ti se čini mi se bila komentirala da je subota... Ili, znam da smo prošli tjedan.
2: Ja jako dugo nisam subotom putovala nikamo.
0: Onda mi ne znam, čini mi se da smo u prošloj emisiji, odnosno prošli tjedan u jednoj od emisija komentirali da je subota zapravo, naravno ima gužve bez daljnjeg, ali da je gora varijanta ponedjeljak nego subota sad postala.
2: Da, ja sam bila rekla da imam svoj dan kad idem i da vam neću reći koji je to dan jer onda više neću biti tako divan. Ali dobar je.
1: Da, ja sam jučer išla i bilo je super. Ali, mislim, bio je utorak. Tako da, ima smisla.
0: Da. Dakle, putujte srijedom. Evo.
1: Da.
0: Imate li kakva iskustva sa lošim godišnjim odmorima? Može li godišnji odmor biti loš?
2: Da. Nije da imam iskustvo. Ali...
1: Recimo, vremenska znači, prognoza.
0: Što znači loš godišnji odmor?
2: Ja uvijek razmišljam o tome baš ovo. Vremenska prognoza. Recimo, da. Imaš samo tjedan dana. Štedio si za taj godišnji. Uzeo si nebitno. Mobilnu kućicu, apartman, nešto negdje na moru i onda ti grmljavinsko nevrijeme 3-4 puta taj tjedan bude i ti moraš jedan biti zguran u tih nekoliko kvadrata.
1: Ili recimo šator, sad u ovom našem kampu se dogodilo, došla je familija s dvoje male djece na večer, taman su krenuli šator slagat i to ne baš veliki šator, ja sam se šalila da su očito šator kupili prije djece, prije nego što su djecu napravili.
0: Možda je to Harry Potter šator.
1: Joj, ne znam, ali nisam htjela biti u njihovoj koži. Taman se nevera spremala, oni su šator tek počeli slagat.
2: Bilo je ove subote, prošla subota u Nalšinju, dva kampa su stradala, baš...
1: Je. I riva im je poplavila neki dan, jučer, prekjučer,
0: i na Hvaru,
1: mali Lošinj.
0: I na Hvaru isto čini mi se da je bilo onaj...
1: I Kornati sam, vidjela sam, ne znam jeste vidjela onaj video gdje restoran koji je na samoj rivi... Pliva, doslovce stolovi, sve ono preko metar visine, sve pod vodom, odnosno morem.
2: I to su sve neke te mikro događaje na što nas zapravo već godinama i upozoravaju.
1: Da, ili zamislila odeš na jedrenje tjedan dana, veseliš se cijelu godinu, idem na jedrenje i onda tjedan dana
0: i onda...
1: grmljavine i nevremena.
0: Da, vrijeme je definitivno nešto na što ne možemo utjecati. Ove neke druge stvari možda i možemo, tipa odabir nekog apartmana ili već gdje ćemo ljetovati.
2: Odabir možemo malo... partnera ili partnerice za godišnji odmor.
0: Odabir djece.
1: Odabir odjeće i obuće i količine.
2: To si baš dobro odabrala. Što se toga ti...
1: Što, djecu?
2: Da.
1: A čuj, 50% je tvoje.
2: Kako će ti biti nego da... A ne mora biti. Čuj, da su dobili nekih 50% mene s kojima i meni teško. Ne bi baš bila sreća.
0: Da, ima i tih iskustava sa nekim nepovoljnim godišnjim odmorima, iako iz ove... Dobro, jasno mi je u perspektivi kad imaš djecu i pogotovo kad s djecom dođeš na odmor, onda ti treba...
1: Odmor.
0: Dobro vrijeme, ne, ali treba ti dobro vrijeme zato da možeš s njima i van i na plažu i u šetnju i sve nešto ostalo. U perspektivi nekoga ko nema djece, ma nek pada do mile volje knjiga i ja i glazba i možda neki ekran ako neki filmić, serija i petar i...
1: U perspektivi nekog koji je u smještaju s gromobranom.
2: Čekaj, jesu i knjiga i sve ovo je bilo prije Petra.
0: A dobro. Ako sluša... Negdje je tamana na putu ovoga prema unutrašnjosti.
1: Meni je dosta bitan faktor postao gromobran, to ću vam reći. Pogotovo nakon posljednja 3 dana koja sam provela na moru, baš je grmilo i sjevalo. Onaj razmak što kažu od trenutka kad grom udari do zvuka, to je kao udaljenost u kilometraži, u nekom trenutku uopće nije bilo te udaljenosti. Znači u istom trenutku je

0: Hey. Znam samo taj dio, moram priznat, ovo ostalo od teksta uvijek onako. Jel, šta kaže?
1: Nemam pojma.
2: Get your booty, ne, booty nešto.
0: On the floor, možda.
2: E, da.
1: Get your booty on the floor tonight, make my day.
0: E, dobro, dobro, smislit ćemo.
3: Evo, smo razgovarali o tome što nam je donio internet. Recimo da znaš, zbilja znaš što, o čem se pjeva.
2: Da.
3: A nemaš tromboliz.
0: Da, do duše, isto ovisi koje stranice posjećuješ, pa ako posjetiš neku stranicu koja možda ima krivi prijevod, onda ćeš krivo naučiti.
3: Da, a ima to ti takvi. Se dogodilo.
0: Pa ima i takvih, da.
2: Pa i ona srči peglu, kad smo tu išli prevoditi, isto nešto čudno ispalo.
0: A mislim, neko čuje nešto, neko
3: ti si lajala, nešto drugo. Ali na nekako čudan neki način.
2: Nešto je bilo čudno, da.
0: Da, bilo je dosta prijedloga za puno glazbe danas.
3: Šumica,
0: da, od Ivane Banfić, pa onda Vrućina gradskog asfalta, s obzirom da spominjemo ljeto, pa Cure, dobar stari i ti, dobro, to je više komentar, nije prijedlog. A stigla je jedna glasovna poruka na naš WhatsApp na 099-616-7002, pa ju možemo poslušati, ha? Ha?
3: Uh-huh.
0: Buba, možemo? Možemo, evo ga.
4: Tvara, moram vam priznati da me uvijek zanimalo kakvi su to ženski razgovori. I evo, zatekao sam se da nešto farbam, da vas slušam i tako mi je dobro s vama. Uh-huh. Pozdrav.
3: E, to su vam ženski razgovori.
0: Da. Drago nam je da vam je lijepo farbati.
2: Cenzurirani. Ovi pristojni.
0: Da, pa dobro, jesu, definitivno jesu, cenzurirani nego što bi mogli biti, ali čini mi se da dosta tema koje smo otvorile kroz cijelu sezonu, sad ako ćemo se referirati na ono od čeg smo krenule i putem sve o čemu smo razgovarali, da smo dosta toga, mislim, otvorili kao temu, daleko tog da smo došli do nekih zaključaka, ne može se do svega toga.
3: Kako ne? Oči. Nemojte ići muškarci u tangama u trgovinu. Tu smo se svi složili. Osim tebe, jer je tebi to kao, tebi to možda u redu, ali ovisi o tome koliko je on bio u teretani.
0: Ha, čuj, ako je lijep.
3: I koliko ima godina.
0: Da.
3: Ali vidiš ga samo s leđa. Da ne kažem ovaj
0: drugi. neki drugi izraz. Da, pa mislim.
3: Razmisliš malo o tome.
0: Razmislit ću još malo o muškim tangama, evo promislit ću. Ovaj, suprug ako sluša, ne moraš ih nabavljati, ne, zaista hvala.
3: Jer tek nakon što Jelena promisli malo.
2: A on već razbari svoje gaće doma.
0: Mislim da se ono u slučaju
3: što radiš, prekrojavam.
0: Da. U slučaju da sluša, vjerojatno se križa lijevom i desnom, kako se ono zna reći.
3: Nemoj, nakon što ih prekroji.
0: A ne vozi on, vozi se
3: onda.
0: Da, na putu s mora.
3: Dobro, sad kad smo definirali di Petar.
0: Do duše, ne znam do kud je stigo, nije se javio već neko vrijeme. Vidim
3: ne pratiš ga uživo.
0: Ne, nemam live.
2: Da. Kopa po ormaru, traži gaće, ja ti kažem.
0: Bila je malo prije informacija o nekakvom pješaku na autocesti, ko zna.
2: Eto vidiš.
0: Da, do duše, nikad mi nije to bilo jasno što ljudima padne na pamet da uz autoput onako malo šeću, ali pretpostavljam da je neka veća sila i problem. Da.
2: Da.
0: Kaže neko, koji podli cerek na muške tange.
3: Pa, a to je sad
0: ja znam da
3: priča.
0: Ima oni koji ih vole, hej. Sigurno ima muškaraca koji vole tange, muške.
2: Pa da.
0: Mislim,
2: pa
0: koji ih vole nositi to, ne koji ih vole
2: pa
0: kao vidjeti na drugima.
2: Pa neki ih vole gledati.
0: To mislim za ljude.
3: Ne, stvarno nismo znali da će u Blabloni biti toliko minuta posvećenih muškim tangama. Ali zapravo je za sve kriva jedna Željka koja nam se javila iz Tisnog. Kaže da je ispred nje u trgovini, evo za one koji nisu slušali, bio gospodin u tangama.
0: Da, s obzirom
3: samo
0: da smo...
3: u tangama, i to je bilo zapravo vezano na temu odjevanja i pristojnog odjevanja u morskim središtima.
0: Da,
2: u Tisnom. Je li mu bilo tisno?
0: Nećemo komentirati dalje, bolje ispašćemo grozne. Da, svašta nešto smo pripremile za danas, između ostalog mogli ste veliki dio toga i čuti. Imamo i pregled ovako koje kakvih događanja danas po Hrvatskoj, pa vas možemo uputiti recimo da, do duše evo ovo je, da danas je, danas, završni koncert 45. izdanja Večeri na Griču, Voces, jedan britanski vokalni ansambl koji ima gremija. Oni sviraju, odnosno pjevaju u stvari večeras u Atriju galerije Klovićevi dvori u 21. Mobi sutra nastupa u Puli, u areni. Laibach je...
2: Kad smo kod krivog teksta.
0: Laibach je 25. U Vinkuranu, Cave Romane. Skankenensi je svirala u ponedjeljak na tvrđavi Svetog Mihovila, večeras i sutra su Tivari Corporation, recimo, u sljedeći, odnosno ne u sljedeći, nego sljedeći utorak je Chet Faker, za one koji ga prate. U Zagrebu imate recimo Čvenk od programa i nekakvih manifestacija, Plac Mljac, Green River Fest, koji su aktualni, Ljetna pozornica Tuškanac.
2: A što je Čvenk?
0: Čvenk je program smješten na Gornji grad, dosta sličan nekadašnjim dvorištima, moram priznati da me poprilično asocira po nekakvom tipu događanja, u različitim dvorištima i na različitim lokacijama na Gornjem gradu, čini mi se da ima ba nekakvih desetak lokacija, su različite svirke, DJ-i, da, ora. Nekakva druženja, pa znam da je bilo, zgodno mi je bilo za najaviti, neki dan su imali program ovih društvenih igara, dakle dođeš, uzmeš neku društvenu igru s nekom ekipom i ono, igrate Katano recimo, za evo, dalje. Toga. Tako da, onako, dosta simpatično i zgodno. Ljetna pozornica Tuškanac je aktivna trenutačno i sad mi se to izgubilo, nije. Zagreb Dogs Summer, večeras, Lisica pod ružičastim mjesecom, dokumentarni film iz 2025. A evo recimo u sljedećih nekoliko dana Cinehill Film Festival, dakle Cinehill traje u Fužinama, ali evo sutra Oče naš film, onda Koke za koji dan, 24. 25. Jack, tako da nude se i neki filmovi. U svakom slučaju ima toga. Scena Amadeo je krenula, izložba o tetoviranju koja je bila u Zagrebu, u Etnografskom muzeju u Zagrebu, je sad na Hvaru, Moja koža, kultura tetoviranja, pa kog zanima možete skoknuti do nje od 20. srpnja, dakle postavljena prije dva dana, do 30. rujna je postavljena u Lođi na Trgu Svetog Stjepana 6. U suorganizaciji javne ustanove u kulturi Hvar i Etnografskog muzeja iz Zagreba.
2: Na Hvaru baš.
0: Da, tako da evo, ono što je bilo u Zagrebu, sad je na Hvaru, a koliko znam, rekli su iz Etnografskog muzeja, u stvari da planiraju jedno proputovanje kroz Hrvatsku, tako da će se moći pogledati i drugdje.
2: Rekli bi zapravo ovi iz Hvara, Hvara, for.
0: For?
2: Da, za Hvar, za mjesto Hvar.
0: A, Faros, kao, da. For. I tako, i Jerry Ricks Blues Festival počinje danas, traje do 26. Opatija, Kastav, Lovran, Matulje, Moščenička Draga, besplatni koncerti, blues, domaći i strani izvođači, tako da...
2: Ima svega.
0: Ima, mislim, samo morate imati malo vremena, ne?
2: I malo novaca za doći negdje.
0: Ha, ako si u Opatiji, pa... i ovo je besplatno,
2: pa da, to je super.

0: Bla bla ona.
1: Još kratko, da vidim koliko nam fali. Moravicu nam fali do novosti, odnosno glazbe, naravno, čućemo i to, a i nešto malo priče. I to je to od današnje blablaona.
2: Brzo prođe ta blablaona. Da. Samo, evo, nismo ništa ni rekle.
1: Da. Kaže neko...
2: Krenula sam u jednom smjeru, malo izvršila u drugom i to je to.
1: Da. Cure, super ste i zakon, the best, samo tako naprijed. Mislim da i vi jedva čekate godišnje. Piše nam netko.
3: Ja jedva čekam
2: vidjeti. Kako da sad shvatimo ovu poruku?
1: Da shvatimo ovo kao kompliment.
2: I vi kao i mi čekamo da odete na godišnji. Blabla ona neće ići tijekom kolovoza, evo da vas pripremimo. Vas koji nam se redovito javljate, znači družimo se još sutra i sljedeći tjedan.
3: Da. Idemo u lov na muške tange pod očanima.
2: Ne pretjeruj, ne idemo. Ja se isključujem iz te priče.
3: One same dođu.
2: Jelena će još razmisliti, Jelena još razmišlja o tim muškim tangama ispred nje u dućanu.
1: Meni je to beskreno smiješno i mislim, smiješno mi je sad ovako zamišljati si tu situaciju, ali moram priznati da vjerojatno da sam u situaciji one slušateljice koja nam se javila s tom pričom.
2: Da i koja je rekla da je bila iza.
1: Da bih vjerojatno stajala u tom redu onako široko razrogačenih očiju i ono sa ladicom do poda i onak...
2: To bi moglo biti zamisli... protumačeno na različite
3: lako
2: načine.
3: Lako dok stoje u redu, a zamisli dok se saginje recimo uzet, ne znam, sandok mineralno.
1: Ispao mu je...
2: Ali mora da bi ostao zdrav, kako nam je objašnjavao, biceps, triceps, znači da bi to lijepo izvao mora ipak čučnuti.
3: U čučnju, da, je najzdravije.
2: U čučnju je najzdravije da te ne presjeća malo u leđima.
1: Mislim, sad da. Bi se vjerojatno Monika nadovezala s onom pričom, je li to bio Fibin partner u nekom trenutku, neki dečko koji je imao kratke hlačice za trčanje, ali ispod nije nosio ništa. Mm. Pa je onda došao u kafić i dignuo nogu na stol. Pa je bilo kao, i tako da, evo, Monika, ako slušaš, we miss
2: javi
1: you.
2: Javi nam koja je to sezona, koja epizoda i koja minuta.
1: Da.
2: Znamo da znaš.
1: Da. Još jedan Two Unlimited do novosti. A onda ćemo vam polako...
3: Ide tamo, znamo li pjesma?
1: Ma no znamo limit. Ju sigurno.
2: To je No Limit, to se odnosi na ovu našu temu. Gača. A ne znaš ovu stvar.
3: Znam, nego se ne mogu sjetiti melodije.
1: Nema.
3: Sad se sjećam.
1: Čekaj, ko je to prepjevao?
3: Tipa neka Kassandra, ili nešto tako. Vatrogasci.
1: Vatrogasci.
2: Kassandra.
3: Vatrogasca.

0: 12.30.
1: Drugi program.
0: Na konstituirajućoj sjednici Savjeta mladih Hrvata izvan Hrvatske u Zagrebu su se sastali predstavnici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, pripadnici nacionalne manjine u europskim državama te mladi iz iseljeništva. Cilj je uključiti mlade u oblikovanje politika te jačati povezanost s Hrvatskom. Mladima su se obratili državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas i premijer Andrej Plenković.
2: Zato očekujemo otvorenost, kreativnost i inicijativu. Očekujemo prijedloge koji će biti provedivi i korisni, očekujemo da budete glas svojih zajednica, ali i mostovi koji će povezivati mlade Hrvate bez obzira živjeli u Mostaru, Sidneju ili Subotici.
3: Mi smo naravno u proteklim godinama ostvarivali sve strateške nacionalne zadaće. Slobodu, demokraciju, suverenost, međunarodno priznanje, članstva od Ujedinjenih naroda pa recentno do NATO-a, Europske unije, Schengena, europodručja. Sutra će to biti i zadnja organizacija koju u ovom trenutku možemo i smisleno pristupiti, Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj. I mi smo time u potpunosti u 35 godina zaokružili naš međunarodni položaj. I ništa nije poklonjeno, ništa se nije dogodilo stihijski ili slučajno. Sve je teško i mukotrpno zarađeno.
0: Prema podacima servisa Moja plaća, prosječna neto plaća u Hrvatskoj u drugom tromjesečju iznosila je 1656 eura, što je 8,5% više nego prije godinu dana. Najveće plaće i dalje imaju zaposleni u IT sektoru, dok su najniže u uslužnim djelatnostima i pomoćnim zanimanjima. Najviše se zarađuje u Zagrebu, a najmanje u Sisačko-moslavačkoj županiji. Muškarci u prosjeku zarađuju 7% više od prosječne plaće, a žene oko 6% manje. Od danas do 31. srpnja, zatim ponovno od 29. kolovoza do 13. rujna, održava se ljetna scena Amadeo u atriju Hrvatskog prirodoslovnog muzeja. Festival otvara večer posvećen Arsenu Dediću, na kojoj će zagrebački solisti izvesti njegove skladbe u novim aranžmanima. Zašto Arsen, objašnjava utemeljitelj scene Amadeo Nenad Jandrić.
4: Arsen je zapravo jedan od osnovnih stupova scene Amadeo, od samih početaka je. Dakle, on je s nama bio do svoje smrti 2015. godine. Nastupio je na sceni Amadeo pa više od 40 puta. Nažalost, i svoj zadnji, posljednji koncert je imao baš na sceni Amadeo. I kako je bio naš i prijatelj, i suradnik, i savjetnik, fali nam, jako nam fali, jer praktički Arsen je označio jedno cijelo vrijeme, jedno cijelo razdoblje života generacija koji su odrasli zapravo uz njegove bezvremensku glazbu, njegove kantautorske, fantastične pjesme. Arsen je veliki, ostaje velik.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas, poslije podne pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na državnoj cesti D1 zone radova vozi se usporeno, kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je promet na Krčkom mostu u smjeru otoka Krka, vozi se usporeno od čvora Kraljevica. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene još je zabrana prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Brgat, Karasović i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove prema plovidbenom redu. Želimo vam ugodan i siguran put.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club.
1: Traffic is increased and proceeding slowly on the Kirk Bridge between Omišalj and the Kraljevica Junction in direction of the island, and on the DC-1 State Road near Korenica and between Gračac and Knin near Otrić. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC-8 Adriatic Road between Nove Vinodolski and Sveta Maria Magdalena for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Longer wait times are possible at the Gornji Brgat, Karasovici and Bajakovo border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica-Lun catamaran line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Bla bla ona.
7: We're going to dance. We're going to dance and have some fun.

0: što je to ono, da ne znaš kako se pjesma zove, ne bi znao pjevat, nego bi pjevao nešto.
1: Da, tako da. Pjevam i kad znam kako se zove.
0: Da, ne, pa dobro kao, da. Da, eto, groove is in the house i groove ostaje na drugom.
2: A može i in the house isto.
0: Vidiš, ja sam i in the house pjevala. Groove je u kući, a ne u srcu. Zapravo je u srcu, a ne u kući.
2: A srce je kuća.
0: A kuća je tamo gdje, ne, srce je tamo gdje je dom, kako ono ide?
2: Nekako.
0: Dobro, nešto.
2: Marka Cvek kaže dom su ljudi, u pjesmi bar.
0: Pa jesu.
1: A Džiboni kaže ljudi zviri beštimje. Jel sad igramo tu igru? Sad ti moraš na beštimje naći pjesmu.
2: Sad sreća da nemamo vremena.
0: Da, moramo vas pozdraviti, ali evo i pohvaliti se da smo slušane i u Beogradu. Javio nam se slušatelj i kaže uživa dok nas sluša, skroz tamo u Beogradu.
1: Pa pozdrav, ja bih izvojila pozdrav. Jednu drugu poruku, a to je pitanje gdje ovi u tangama drže novac?
0: Kad
1: ovi koji idu u trgovinu tangama.
0: To je tema za sutra.
1: Pa može ovako tu, ako ima, čak i ako ima onu najtanju onu trakicu elastičnu sa strane staviti.
2: Pa možda naprijed.
1: A možda plaća mobitelom.
0: Šta ako ima sitniš?
2: Di?
1: To nosi u ruci.
2: Gdje je sitniš?
0: Ne znam. Da.
2: Možda naprijed.
0: Možda bolje da ne ostavljam ovu temu za sutra. Neka ona ostane danas.
1: Neka ona živi među vama.
0: Da, i neka živi u bespuću.
1: I ipak odjenite se, jer čuli ste, kazne su velike.
2: Što
1: na Hvaru najviše 600. U Zadu, e, to ćete upamtiti za uvijek. 132 eura.
0: To je ono kao, ajmo smisliti cijenu za kaznu. 128,32 centa.
1: Da, evo, da. To me malo sad razočaralo da nije na 99. Ovaj. 131,99.
2: Zato što nije dućan. A.
0: Možda je uvedena kazna 13. veljače, pa je kao 132. Mm-hmm. 13.
1: Jer tad su uhvaćeni prvi. Prekršitelji goli.
0: Golači, teško
1: da,
0: uveljači,
1: dakle, nemojte ići baš
0: dobro.
1: Tople su u dućane i...
0: Poštedite i ostale ili u krajnjoj liniji iznenadite ostale u nekim posebnim trenucima, a ne baš svaki dan i bilo kad i bilo gdje. Hvala!
2: Da.
0: I hvala što ste bili s nama. Sportaši samo što nisu, a onda i nastavak našeg popodnevnog druženja.
2: A sutra opet i mi.
0: Da, da, od 10. Nenad Bubanović, Darko Hodnik i nas tri i papa.
1: Bok!
2: Papa Pajić.
0: Papa Pajić, da, rekao bi Marko, papa Pajić.
1: Ja pozdravljam.
0: Zlata.

0: Sportské minuté.
1: sati i 45 minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji. U sportskim minutama s vama su Nenad Bubanović i Sanja Žigar-Frljuk. Nogometaši Dinama otvorili su novu sezonu remijem u gostima kod Tuna u prvoj utakmici drugog pretkola Lige prvaka. Švicarski prvak poveo je u 20. a Dinamo izjednačio u 86. Gol je postigao Zajca. Reportažu pripremio Marko Šivak.
2: Dinamo je izbjegao poraz u Švicarskoj. Odluka o prolasku u treće kolo kvalifikacija Lige prvaka pašće idućeg tjedna u Zagrebu. Poveo je Tun u 20. minuti utakmice nakon ubačaja Fera. Labo je iskoristio izlet Filipovića u prazno i glavom doveo domaćine u vodstvo. Uslijedile su prigode Belje Valinčića, čiji je udarac teškom mukom obranio Štefen, pa Zajca i Vidovića, no na odmor se otišlo s 1-0 prednošću Švicaraca. U nastavku Modri su zaigrali konkretnije, pokušavali su Mišić, Beljo, dva put Oršić do 65. minute, a onda je domaćin mogao do 2-0 preko Rajhmuta i Matošija, da bi Dinamo nakon propuštenih prigoda Tuna stigao do izjednačenja. Igrala se 86. minuta, Topić je uposlio Zajca, koji je sa 17 metara odmjerenim udarcem poslao loptu neobranjivo u donji desni kut gola Švicaraca za konačnih 1-1. Dinamov trener

0: Mario Kovačević.
1: Pa sigurno da smo mi tu dosta htjeli pobijediti. Mi da smo dobro ušli u utakmicu ti 15-20 minuta, ali posle toga dosta izazva ipak te neke stvari koje tu dobro radi, znači te druge lopte, nismo dobro reagirali na te druge lopte, prekida puno i nismo ni prekidati dobro branili i tako smo na kraju gol primili. Prvo poluvrijeme imali smo ti stvarno dosta situacija, ali smo bili nemirni i tako i malo smo šutirali, tako da nije bilo to dobro poslije tih 15-20 minuta. Mi smo toga svjesni, ali evo na poluvremenu bilo je mirno, da možemo se da ipak to moramo bolje, da moramo trčati bolje kad te nabijaju duge. Radili smo mi pritisak, ali teško kad nam se primi prva, druga, odmah su nabijali te duge lopte na svoje napadače, ali smo morali bolje trčati. Mi da smo prvo poluvremenu tu puno bolje bili, a s druge strane smo rekli da što tiče faze napada se moramo tu smiriti, fazu napada da našu komandantnu igru moramo nametnuti. Bilo je to od početka drugog poluvremena. Smo bili konkretni, ali opet je nedostala puno pomnih situacija tu gdje smo mogli završavati takti sa šutom. I evo, nažalost do samog tog kraja nismo uspjeli postići taj pogodak, ali evo, Miha je po meni dobro taj prvi pravi šut, a mi je prvi imali smo možda još koji prvo vrijeme, ali dobar šut, postigli pogodak. Žao mi je da je to već bilo pred kraj, mislim da smo dali ranije da bi uspjeli preokrenuti utakmicu, ali dobro, kako su utakmice odvijale, na kraju moramo biti zadovoljni sa nerješenim.
0: Strijelac izjednačujućeg pogotka Miha Zajc.
2: Na kraju moramo biti zadovoljni. Mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo poluvrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo poluvrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je sad, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje. Znamo šta smo radili sad, mislim da loše ovu utakmicu, tako da tu ćemo biti sigurno bolji na ovim prvim i drugim loptama. Tu moramo bolje, znamo sad da ima dva jaka napadača i da igraju u stvari duge lopte i da moraš pokupiti te lopte, tako da znamo šta nas očekuje u Zagrebu, ali znam da će biti tamo totalna drugačija utakmica zbog uvjeta, zbog naših navijača, zbog stadiona i znam da ćemo biti puno bolji. Ja sam znao da je to nezgodna i dobra ekipa, pogotovo kad igraju kući, zbog uvjeta, zbog umetne trave i to su dokazali. Onda možda neka, malo si nekoncentriran, malo ti padne koncentracija, primiš taj gol iz nekog prekida i onda se ti okrene utakmica u totalno drugu smjer. Ali sad to znamo, oni znaju nas, mi znamo sad njih i mislim da će biti puno bolje s naše strane u Zagrebu u drugoj utakmici.
0: A ta druga utakmica na rasporedu je utorak u 20 sati. Uoči nje, Mario Kovačević kaže.
1: Bilo koja pobjeda nas vodi dalje, to je naša želja, to sve ćemo učiniti, jel tako? Znali smo da tu nima kvalitetu, ne bi bili prvati svoje države. Švicarska je ozbiljna liga, tako da mi znamo smo dobro pripremili sve te neke stvari koje smo naglašavali, kad smo bili dobri, radili smo dobro, ali čim nismo bili tu nije to koristio na domaćem terenu, ali ipak kad smo drugo poluvrijeme bili mi malo konkretniji, neću reći ozbiljni, ali kad smo brže počeli trčati, da smo dolazili, da smo evo domaćin dva puta iz linije lopte izbivao, imali smo dosta prilika i evo sreća nas ipak nagradila tada izjednačimo. Mislim da smo zaslužili najmanje nerješeno danas, ako ne i više. Evo upoznali smo protivnika, teško se bilo pripremiti jer oni su dosta mijenjali ekipu, ali znali smo da opet imaju dobru ekipu, ali evo sad vidimo njihove te kvalitete i vjerujemo pred našom publikom, nemamo šta razmišljati nego od prve minute krenuti da postignemo te što prije pogodak, dva, da mirno privedemo tu utakmicu kraj. Mislim da smo mi bolja ekipa, ali to treba pokazati tamo na terenu, neće biti lagano sigurno jer tu nije se pokazao kao ozbiljni protivnik, ali sve mislim na nama i vjerujem da ćemo za 7 dana biti još bolji i pobijediti i proći dalje.
0: Prođe li Dinamo u iduću fazu kvalifikacija Lige prvaka, tamo će igrati protiv boljeg iz dvoboja Klaksvika i Žalgirisa iz Kaunasa, koji su sinoć odigrali bez pogodaka na Farskim otocima. Ispadnu li, Zagrepčani će u trećem kvalifikacijskom kolu Europa Lige igrati protiv poraženog iz Ogleda Vikingura i Hapoela Berševa, čija je prva utakmica sinoć na Islandu završila pobjedom domaćina 2-1.
3: Sportske minute.
4: Kada smo kod nogometa, podsjećam da će sutra u akciji biti preostala tri hrvatska kluba u europskim natjecanjima. U drugom kvalifikacijskom kolu Europske lige Hajduk će u 21 sat ugostiti ciparski Pafos, dok će u konferencijskoj ligi Varaždin u 20 biti domaćin češkom Jablonecu, a Rijeka u 20:45 irskom Derry Cityju, a sve tri utakmice prenosit ćemo sutra na drugom programu. Nogometaši Slavena Belupa u pripremnoj su utakmici uoči skorog početka domaćeg prvenstva odigrali 2-2 s ukrajinskim Šahtarom, oba pogotka za Koprivničance postigao je Petrović. Večeras pripremnu utakmicu igra Osijek protiv Cibalije. Sutra u australskom Sidneju počinje završni turnir svjetskog vaterpolskog kupa na kojem će nastupiti 8 najboljih svjetskih reprezentacija. Hrvatsku će na ovom natjecanju predstavljati pomlađena reprezentacija sastavljena pretežno od igrača do 20 godina i predvođena izbornikom Zoranom Bajićem.
5: Umjesto naše A reprezentacije, to je odluka stručnog savjeta i čelnih ljudi Hrvatskog vaterpolskog saveza. Nama je drago da zamjenjujemo našu nacionalnu vrstu. Učinit ćemo sve da opravdamo povjerenje. Radi se o reprezentaciji U20 koja će u ovom trenutku i u ovom slučaju biti pojačana sa naših 5 A reprezentativaca. Isto tako naši mladi igrači, budućnost hrvatskog vaterpola. Gledat ćemo da budemo što nam je moguće bolji. U svakom slučaju žreb nam nije naklonjen. Igramo četvrtfinale sa Mađarskom koja dolazi praktički u kompletnom sastavu. Gledat ćemo da budemo pravi, da se borimo, da imamo glavu, rep, da pokažemo da naša budućnost hrvatskog vaterpola u svakom slučaju je na pravom putu i da opravdamo povjerenje. Nakon toga, zavisno o rezultatu utakmice, razigravamo, igramo ili za poredak ili za sam vrh. U svakom slučaju čekaju nas 3 kvalitetne utakmice koja će ovoj mladoj momčadi poslužiti u ovom trenutku sigurno za stjecanje jednog novog, ozbiljnijeg iskustva, a između ostalog i kao priprema na neki način za ono što nas čekuje sa krajnjim ciljem ovog ljeta, polovinom 8. mjeseca Europskog prvenstva u Bugarskoj u Varni, s nadom da budemo što je moguće kvalitetniji i bolji.
4: Da, mlade barakude će dakle već sutra odmjeriti snage s Mađarskom, aktualnim svjetskim i europskim doprvakom koja je, čuli smo, u Sidnej doputovala praktički u najjačem sastavu. Utakmica je u 12 sati i 15 minuta po hrvatskom vremenu. Imamo još i razmišljanje vratara Mauro Ivan Čubranić.
6: Eto, pomlađena reprezentacija, kako ste rekli, može se reći reprezentacija B, sa uglavnom sastavljena od U20 i par starih igrača iz seniorskog pogona. Prva utakmica protiv Mađarske, eto, Mađarska ide u, ajmo reći, punom sastavu. Možemo reći da očekujemo samo da damo sve od sebe i da se nadamo što boljem rezultatu. Mislim da je najbitnije da nekako kao mlađa reprezentacija gledamo na taj nekakav timski rezultat koji jednostavno mora biti, ne mora biti pozitivan, ali pozitivan u smislu želje i volje da se da sve od sebe.
4: Sretno mladim barakudama. I za kraj još vijest da je Belgijac Remco Evenepoel pobjedio jučer u 16. etapi biciklističke utrke Tour de France. Bio je 28 sekundi brži od Slovenca Tadeja Pogačara koji je ostao vođeći u ukupnom poretku s 4,5 minute prednosti ispred Evenepoela. I toliko, poštovani slušatelji, u sportskim minutama ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
3: Sportske minute. Pjesma dana.
7: Stranac i Kiklop.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Sunčana je još k tome radijska strana ljeta. Dobar dan još jedan put svima, lijepo vas pozdravljam u ime ekipe koja je s vama sljedeća dva sata na frekvencijama drugog. Nadam se da ste mi dobre volje, dobro raspoloženi, bez obzira na to što danas radite, kakvi su vam planovi, jeste li još uvijek radno aktivni ili ste možda ovoga trenutka negdje na zasluženom odmoru, bilo kako bilo. Želim vam jednu dobru srijedu i nadam se da ćemo i mi barem malo biti zaslužni, znato da vam bude ugodna. Nenad Bubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas, vaše su radijsko društvo s frekvencija drugog. Idemo lagano družit se. Kao što rekoh, sljedeća dva sata bit ćemo u znaku glazbe, nešto malo riječi, aktualnih informacija i nekih dobrih prijedloga koje imamo za vas.

0: Ljeto na drugom. Sunce, more, plaža, radio.
1: Evo kako nam je stanje na prometnicama ove srijede, s obzirom na datum, 22. dan mjeseca srpnja, vjerojatno i danas možemo očekivati da bi moglo biti malo intenzivnijeg prometa, no kako sada stvari stoje, za sada usporeno se vozi u zonama radova na državnoj cesti broj 1 kod Korenice između Gračaca i Knina kod Otrića, te kolona na Krčkom mostu između Omišlja i čvora Kraljevica u smjeru Otoka. Dogodila se i prometna nesreća na A1 i to između odmorišta Draganić i čvora Karlovac u smjeru Dubrovnika. Tu se pak vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje od 60 km na sat. Evo, lagano i pametno, to je ono što vam možemo poželjeti. Važno je doći na odredište, pa bez obzira na to kakva je situacija na prometnicama, vi najbolje znate kako to treba učiniti. Ako ste propustili sve ove silne objave prognoza za danas, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, popodne u unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, pa je mogući pokoji pljusak, a temperature od 25-30, to je ono što nam najavljuju za danas, doduše uz napomenu malo niža u Gorskoj Hrvatskoj. Dobar dan!

Premda smo rekli da će nam temperature danas biti maksimalno do 30 Celzijevih stupnjeva, evo imamo i jedan grad u kojem je već temperatura 31, to je Makarska. 30 je u Crikvenici, 29 u Dubrovniku, 27 u Opatiji i u Kninu, 25 u Zagrebu, 24 u Kutjevu, zatim 22 u Gospiću, na Sljemenu 19. Uskoro su naše novosti, ovo je drugi

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Veliki požari i nevremena pogađaju dijelove svijeta. Na jugu Francuske s vatrom se bori oko 800 vatrogasaca, a evakuirane su stotine ljudi. U središnjoj Španjolskoj požar je zahvatio više od 1700 hektara površine, dok se zemlja priprema za novi toplinski val. Visoke temperature već su pogodile i Grčku, gdje su prelazile 40 stupnjeva. U Afganistanu su bujične poplave odnijele najmanje 20 žrtava, a više od 100 ljudi smatra se nestalima. U Čileu su poplave oštetile tisuće kuća i odsjekle gotovo 100 000 ljudi. U međuvremenu, tropska oluja Berta približava se obali SAD-a, gdje se očekuju obilne kiše, jaki vjetrovi i poplave. Snažno nevrijeme pogodilo je i dijelove Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije i Crne Gore. U BiH su obilna kiša, tuča i vjetar prouzročili velike štete. Udar munje u Kupresu usmrtio je stado od 30 ovaca, a u Sarajevu su poplavljene ulice. U Skoplju je oluja srušila krovove i stabla te ozlijedila 15 ljudi, dok je u dijelovima Crne Gore tuča veličine oraha prouzročila veliku materijalnu štetu. U sinoćnjem nevremenu kod otoka Hvara nasukala se jedrilica s turistima iz Španjolske. Na njoj je bilo 12 osoba, među njima i 6 djece. Svi su spašeni i nitko nije ozlijeđen. Akciju spašavanja proveli su pripadnici Lučke kapetanije i službe za spašavanje na moru. Jedrilica je odsukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjesto događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. U proteklih 6 mjeseci terenska služba skloništa za nezbrinute životinje grada Zagreba izašla je na 1300 intervencija. Više od polovine njih bilo je zbog divljih životinja. U istom razdoblju u sklonište je smješteno više od 700 pasa i mačaka, a udomljeno ih je 430. Potvrdila je to voditeljica skloništa u Dumovcu Tatjana Zajec.
2: Iza nas je prvi 6 mjeseci u ovoj godini u kojima smo primili, liječili, sterilizirali, udomljavali, ali i spašavali i pse i mace od njihovih neodgovornih vlasnika. Brojni su primjeri zanemarivanja i zlostavljanja, ali opet i brojne su dobre priče u kojima su ti psi i mace dobili nove obitelji. Preuzeli smo preko 600 divljih životinja uz pomoć naših građana koji su nas zvali i mnogi od njih ponovo danas žive u prirodi oko našeg grada i u samom gradu.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štolga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. Vrijeme poslije podne pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak, vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, na više dionica Jadranske magistrale te državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru otoka. Pojačan je i putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera, osobito na prijelazima Gornji Varoš, Gornji Brgat, Karasovići i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
4: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to strong wind, there is a traffic ban on the DC8 Adriatic Road between Novi Vinodolski and Senj for motorcycles, double-decker buses and vehicles with trailers. Traffic is increased and proceeding slowly on the Kirk Bridge in direction of the island and on the DC1 State Road near Korenica and between Kračac and Knin near Otrić. Longer wait times are possible at the Gornji Varoš, Gornji Brgat, Karasovići and Bajakovo border crossings. The Jadrolinija's Kraljevica Lun Ketemon line is suspended. All other lines are operating according to schedule. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
5: Sunce, sunce.
6: Sunshine, sunshine reggae.
5: More.
7: Sun is shining, the weather is sweet.
5: Radio.

Nema boljeg ljetovanja za klince nego kad im omogućiš recimo more, odnosno ljetovanje, dobro druženje, sportsku aktivnost i super zabavu. E, upravo to se od danas događa u jednom posebnom kampu, sportskom kampu jednakih prilika, o kojem će nam sigurno puno više reći od njegova voditeljica Darija Bilić. Dobar dan vam želim, Darija.

0: se svake godine provodi, tri godine je bilo u Zadru, evo druga godina za redom je u Splitu, gdje okupljamo djecu s oštećenjem sluha iz cijele Hrvatske, isto tako i njihovu braću i sestre koji čuju.
1: Mm-hmm.
0: Naravno, uz naš stručni kadar koji je dosta širok čine, znači i treneri i komunikacijski posrednici, odnosno prevoditelji na znakovni jezik, volonteri, kineziolozi, edukatori i brojni drugi.
1: Da, to je ono što sam rekla, da je to super ljeto kad imaš evo sve, druženje, sportsku aktivnost, ljetovanje, dobre prilike. Djeca od 10 do 18 godina, znači to nije samo za najmlađe sportaše, nego i za ove koji su već možda malo i ozbiljnije ušli u taj svijet sporta.
0: Tako je, znači imamo i rekreativne sportaše, odnosno djecu koja se rekreativno bavi sportom, želimo ih inspirirati, motivirati da tako nastave, a možda ako žele jednog dana i uključiti se u natjecateljski sport gdje i mi kao savez podržavamo. Isto tako u sklopu ovoga kampa imamo i djecu koji su već u natjecateljskom sportu, tako da će ujedno biti pripreme za 12 naših sportaša za Europske igre mladih, za djecu s oštećenjem sluha, koji će se prvi put održati u Hanoveru ove godine.
1: Mm-hmm. Dakle, danas sve počinje, traje do nedjelje. Kako to konkretno izgleda? Što se zapravo sve događa?
0: Vašta, znači imamo puno sportova. Prije svega imamo rukomet i futsal, koji su, ajmo reći, glavni sportovi u našem savezu. Imamo i košarku, imat ćemo plivanje za djecu, sportaše, stolni tenis, pa u obliku rekreacije sportsko penjanje, padel. Osim tih sportskih aktivnosti, ono što je specifično za ovaj kamp, što s njima radimo i radionice. Dakle, imat ćemo i STEM radionice na temu robotike, informacijskih sustava, društvenih mreža. Imat ćemo predavanje, mentalni trening za svu djecu, gdje će se pričati o razvoju samopouzdanja, mentalne čvrstoće, razvoju osobne vrijednosti. Imat ćemo i radionicu za djecu koja su već u natjecateljskom sportu na temu mentalnog treninga. Osim toga, imat ćemo, znači, i nekako kulturno uzdizanje, dakle u dogovoru sa Kino Mediteran, sudjelovat ćemo na projekciji obiteljskog filma u subotu u ljetno kino Bačvice. Ono što je specifično zato što je što će se taj film prevoditi na hrvatski znakovni jezik, te će titlovi biti prilagođeni gluhim osobama. Projekcija je otvorena, pa evo, ako ko se želi pridružiti, može slobodno doći, film je sjajan, a mislim da će tako onako malo vidjeti kako to izgleda i za osobe koje ne čuju, odnosno koje imaju oštećenje sluha.
1: Kad ste već spomenuli znakovni jezik, i na ovim radionicama će zapravo biti radionica hrvatskog znakovnog jezika.
0: Tako je, zapravo će biti kombinacija hrvatskog i međunarodnog znakovnog jezika, budući da nam djeca idu u Hanover, jer europske su igre, oni će imati radionicu međunarodnog, budući da se na tako nekim internacionalnim natjecanjima prije svega komunicira međunarodnim znakovnim. To bi, da prevedemo na naš čujući ili govorni jezik, to bi bilo kao engleski.
1: Mm-hmm.
0: Također postoji međunarodni znakovni koji je jedinstven za cijeli svijet.
1: Dajte recite, evo ovo je peto izdanje, jel možete sad već ili još možda ipak prerano reći koliko je ovaj kamp između ostalog pridonio tome da se možda mladi uključuju u sport?
0: Pa svake godine imamo sve više i više djece sportaša. Znači, kako onih rekreativnih koji se uključuju od mali nogu, ali imamo tako oni koji se uključuju na natjecateljski sport. Pa upravo jedan od naših olimpijaca, zlatni rukometaš Patrik Radić, bio je jedan od sudionika kampa. Odnosno dio našeg programa uključivanja djece i mlade u redovan sustav sporta, a danas je višestruki olimpijac sa zlatnom medaljom. Tako da prošle godine također smo imali curicu koja je sudjelovala na prošlogodišnjim deflimpijskim igrama, a to su olimpijske igre za gluhe osobe u stolnom tenisu, i ove godine će sudjelovati. Dakle, ona je maloljetna, ali je u natjecateljskom sportu. Tako da svake godine mi zapravo iz ovog kampa iznjedrimo nekoliko vrhunskih sportaša, a puno više djece koja se uključuju u sport ili zadržavaju sportu, što je nama u konačnici krajnji cilj. Nije cilj samo da se djeca natječu i samo da promoviramo sport natjecateljski, nego bavljenje tjelesnom aktivnosti, jer to je jedan vid i socijalizacije i inkluzije, što vodi poboljšanju njihovih vještina komunikacije sa čujućim osobama.
1: Darija, evo ja ću na kraju našeg razgovora poželjeti svima dobar provod

0: I naravno da nadogradite svoje vještine o kojima ćete ih između ostaloga učiti u ovome sportskom kampu jednakih prilika. Nek se dobro provedu, zabave, da im bude dobro vrijeme i da im to bude doživljaj za cijeli život.
1: Hvala lijepo.
0: Darija Bilić, voditeljica sportskog kampa jednakih prilika, bila je s nama u Ljetu na Drugom. Pozdrav svima.

0: A sad ćemo malo u svijet filmova. U večeri i noći ispunjene filmovima, i to u Fužinama, gdje je jučer i službeno počeo Cinehill, naš sjajni filmski festival, i drago mi je da u Ljetu na drugom mogu pozdraviti njegova direktora. Igor Mirković je s nama. Igore, dobar dan želim.
1: Dobar dan svima.
0: Kako je bilo na otvorenju?
1: Kao i uvijek. Za nas koji radimo je bilo
0: olakšavajuće.
1: Da, a imali smo zapravo, ne bih smio ni riječi prigovoriti, jer u svu kišu koja je kružila oko nas mi smo prošli bez kapi, tako da mogu reći da smo imali sreće. Bilo je jako puno ljudi, više nego prošle godine. Uočava se stvarno rast zanimanja, ljudi nam sve više dolaze, prema tome nemam ja tu šta dodati, to je zapravo ono zbog čega mi radimo, i bilo bi zapravo nezahvalno na bilo koji način tražiti bilo kakav nedostatak u tome.
0: Jasno, dajte nas podsjetite, koja je ovo godina da ste u Fužinama? Pretpostavljam da kao i na ostalim lokacijama vi iz godine u godinu stalno nešto nadodajete, nadograđujete, popravljate, jel' tako?
1: Da, ovo je druga godina da smo na toj lokaciji u Fužinama, to se zove Rakov jarak, to je jedan skautski centar koji je uz jezero Bajer, u jednom prekrasnom, malo skrivenom mjestu u šumi. I ideja je zapravo da u tom lijepom komadiću osvježavajuće prirode mi radimo malu oazu za ljubitelje filma, gdje su udaljeni od svih masovnih pojava koje ljeto ponekad kod nas nosi. Kod nas je mirno, svježe, zeleno, mi kažemo da smo mi festival na zelenom.
0: Prohladno.
1: Prohladno, naravno, sa šatorima u kojima se preko dana prikazuju filmovi, puno filmova, i sa programom koji zapravo neprekidno traje svaki dan od 10 sati do sitnih sati iza ponoći, kada završavamo sa koncertima i glazbenim programom.
0: S obzirom na to da ovo nije prvi puta da razgovaramo zapravo o ovome festivalu, onda pouzdano znam da vi zapravo svako izdanje festivala počnete graditi već onoga trenutka kad završi prethodno. Pa pretpostavljam da je to tako bilo i ovaj puta. Više od 100 filmova, teško bismo sve nabrojili, ali mislim da neke bombončiće filmske možemo spomenuti.
1: Pa da, bombončići su zapravo filmovi koji su vjerojatno publici najpoznatiji, ali oni nisu jedino na što treba obratiti pažnju. Najreferentniji film koji nam ove godine dolazi sasvim sigurno je Minotaur Andreja Zrinjskog, koji je dobio Grand Prix u Cannesu. To je jedan šabrolovski krimić o današnjoj Rusiji, o Putinovom režimu i njegovim oligarsima. Zatim tu je film Kolke, koji prikazujemo večeras. To je film koji je sa završene Pule došao sa glavnim nagradama. Ekipa filma je s nama, obje nagrađene glumice su s nama. To će biti tako jedan bombončić, kao što ste vi rekli, jedan od centralnih točki. Ove godine nam je zemlja partner Crna Gora. Sutra na večer prikazujemo film koji se zove 15,5. To je jedan od filmova novih crnogorskih, jedna komedija, dosta šašava, dosta otkačena, pretpostavljam da će se publici također izazvati pažnju. Tim više što uz taj film imamo jedan mali dodatak, a to je kratki film koji je snimio Blaise Cameron, koji je redatelj. U Hrvatskoj će vjerojatno biti najzanimljivije da je on sin od Tatjane Mateja Štajči. I on se bavi filmskom režijom, pa onda kako se i njezina muzika pojavlja u filmu, dolazi nam i ona. Zatim imamo dolazak našeg počasnog gosta Edvarda Bergera i prikazivanje njegovog filma Jack. To je jedna...
0: On je Maverick ove godine.
1: Tako je, da. On nam je Maverick, on dolazi, njega znamo po filmovima Konklava i Na zapadu ništa novo, a mi ćemo pokazati jedan njegov film koji, koliko je meni poznat, u Hrvatskoj nije prikazivan ili je prikazivan izuzetno malo, zove se Jack. Jedna jako dobra emotivna priča, prilika da se razgovara s njime također. Zatim dolazi nam film Majka, koju je režirala Teona Mitevski. To je film o majki Terezi. I to ne onako i kako ju obično znamo, a to je kao ženu visokih godina, naboranu staricu, nego u trenutku kada je zapravo tek počinjala svoj redovnički život i kada je tražila svoj put zapravo u svemu što će, svemu što prethodi onome po čemu će postati poznata. Vjerujem da će to zainteresirati. Tako, film po film, njih oko stotinu sve zajedno, više nego što naravno bilo ko može odgledati,
0: jasno, da
1: imati na raspolaganju mogućnosti da odabere.
0: Baš tako, kao i obično kad je ovaj festival u pitanju. Dobro, tu su uvijek i ovi neki popratni događaji, pa tako pretpostavljam i ove godine.
1: Apsolutno, puno toga se događa izvan dvorana za projekcije. Znači, evo ga, upravo sad recimo imamo prezentaciju života ptica grabljevica koju prezentira Sokolarski centar iz Šibenika, oni će biti s nama i sutra, znači to imamo sutra. Zatim imamo razgovore sa umjetnicima. Sutra recimo u 5 popodne razgovaramo sa Zijahom Sokolovićem. U petak u 5 popodne predstavljamo novu knjigu Rajka Grlića i Gorana Markovića. U subotu u istom tom terminu u 5 popodne razgovaramo sa Edvardom Bergerom. Pa sve do glazbenog programa koji počinje negdje pola sata prije ponoći, večeras je s nama Vojko V. Imamo DJ-e, imamo mlade umjetnike, pokušavamo biti šaroliki i prilagođeni svakom ukusu. Sve se to može vidjeti na našem webu.
0: I ono što mi je uvijek drago kad je u pitanju Cinehill, to je činjenica da vi odgajate i neku buduću publiku, pa se onda uvijek potrudite da i za ove najmlađe bude nekog programa.
1: Da. Mali Cinehill, tako mi to zovemo. Evo ga, jedan od tih programa je ove svoje ptice grabljevice koje smo spomenuli, onda imamo jednu radionicu crtanja, imamo i filmove koji su prilagođeni malima, a svi ti programi su zapravo za djecu, ovi filmski su na neki način povezani sa Dušanom Vukotićem, to je naš omaž Dušanom Vukotiću, pa ćemo prikazati njegovo klasično ostvarenje Gosti iz galaksije iz 81. godine, to je bio jedan od prvih domaćih SF filmova i kartinjenih. Kao i novi film koji se zove Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, koji je snimljen po njegovom zapravo nikada dovršenom scenariju. A zajedno sa Dušanom Vukotićem, našim jedinim Oskarovcem, stigla je i prava pratiti statua Oskara, koja će biti izložena, jer kad u Hrvatskoj već imamo samo jednu statu Oskara, lijepo je da znamo da ona postoji, jer smo se mi potrudili da dođe što bliže ljudima, puno bliže nego je inače smještena.
0: Ja vjerujem da smo mi ovim razgovorom potaknuli, Igore, naše slušatelje i sve one koji vole gledati dobre filmove, da vam se pridruže u Fužinama. Mogu poželjeti samo da do nedjelje bude što bolje vrijeme, kako bi se svi ti programi stvarno i održali onako kako ste ih zamislili, i naravno da uživate i ostvarite program zacrtano kako je bilo u scenariju do kraja.
1: Za sada nam ide, ja se nadam.
0: Hvala puno, evo, sretno svima i dobru zabavu želim. Direktor Cinehila Igor Mirković bio je s nama danas. Pozdrav od nas drugog.
1: Hvala puno, dobrodošli svi.
2: Drugi.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: 14:30.
4: Drugi program. Novosti.
3: U sinoćnjem nevremenu kod otoka Hvara nasukala se jedrilica s turistima iz Španjolske. Na njoj je bilo 12 osoba, među njima 6 djece. Svi su spašeni i nitko nije ozlijeđen. Akciju spašavanja proveli su pripadnici lučke kapetanije i službe za spašavanje na moru. Jedrilica je ocukana i otegljena u luku Hvar, gdje ostaje dok se ne završi očevid o uzrocima nesreće. Na mjestu događaja nema onečišćenja mora i morskog okoliša. Jučerašnja promjena vremena izazvala je probleme mađarskom paru koji se kupao u Puli na području Kamenjaka. Kada se počelo približavati nevrijeme, pokušali su se vratiti na obalu s obližnjeg otočića do kojeg su plivali, ali morske struje bile su prejake i nosile ih na otvoreno more. Dojavu je primila pomorska policija koja im je pritekla u pomoć i vratila ih na obalu. Riječ je o paru iskusnih plivača koji su jučer ipak precijenili svoje sposobnosti. Sinoćnje nevrijeme s udarima munje prouzročilo je više požara diljem obale. Na Korčuli je gorjelo na 3 mjesta i svi su požari ugašeni. Vatrogasci su imali posla i u Makarskoj. Vatra je jutros planula na otoku Lopudu na nepristupačnom mjestu. Ondje je 20 vatrogasaca, požar je lokaliziran i stanje je dobro, te će se požarište tijekom dana sanirati. Ustanove socijalne skrbi, kojima je osnivač država, moći će zapošljavati nove osobne asistente. Trenutačno je u sustavu oko 3400 osobnih asistenata, a procjena je da ih nedostaje oko 2000. Resorno ministarstvo donijelo je odluku o zapošljavanju asistenata koje neke ustanove već mogu početi primati. Natječaji će biti objavljeni idući tjedan. Resorni ministar Alen Ružić.
5: Svjesni smo da osobnih asistenata u ovom trenutku nedostaje. Ovom mjerom otvaramo mogućnost dodatnog zapošljavanja i to na način da se otvara mogućnost zapošljavanja u ustanovama u kojima je osnivač Republika Hrvatska, a ti novi osobni asistenti koji će se privremeno zapošljavati u posebnim okolnostima i na poseban način moći će se zapošljavati i kod udruga kao poslodavaca i u ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska.
3: U petak u Supetru počinje humanitarni plivački ultramaraton Brač 100K. Otočni rekreativac Stjepan Lukšić u 10 će dana preplivati 100 km oko cijelog otoka, a cilj je prikupiti pomoć za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
4: Novosti.
3: Poslijepodne će biti pretežno sunčano, na kopnu moguć pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na moru umjerena do jaka bura i sjeverozapadnjak. Temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Promet teče usporeno u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te na državnoj cesti D1 kod Korenice, te između Gračaca i Knina kod Otrića. Promet osobnih vozila pojačan na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Gornji Brgat, Hrvatska Kostajnica, Karacovići i Bajakovo. U prekidu je katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Due to roadwork on the DC1 state road, traffic is slow around Korenica and around Otrić between Gračac and Knin. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Gornji Brgat, Hrvatska Kostajnica, Bajakovo and Karasovići. The Jadrolinija Kraljevica-Lun-Katamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
0: Ljeto na drugom, sunce, more, plaža, radio.

Uskoro vam stiže Monika i kreće još jedan drugi dio dana, a mi iz ljeta na drugom lagano ćemo privesti ovo naše druženje današnje kraju. Nenad Vubanović, Zlatko Turkalj, Nataša Mikas bili su s vama u protekla dva sata. Evo, nek vam ova srijeda i dalje bude ugodna, a nama će naravno uvijek biti drago ako bude uz frekvencije drugog. Uživajte!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

I dobar dan u drugom dijelu dana i dana zajedno. Točno je 15 sati. S vama nikad nisam usamljena, iako sam danas sama ovdje iz režije drugog programa Hrvatskog radija. Ja vas lijepo pozdravljam, želim vam ugodno zapravo poslijepodne ove srijede. Kada je vrijeme u pitanju, moguće i kakav pljusak poslijepodne, ali dobro, o tom potom, nekako mi se čini da se lakše diše zadnjih dana. Dobar dan vam želim uz informaciju kako su gužve i na zagrebačkoj obilaznici, dakle na A3, zona radova između Jankomira i Lučkog u oba smjera, vozi se suženim tracima, a tijekom dana uz veću gustoću prometa vozi se usporeno u kolonama, pa se naravno mole svi za strpljenje. Također jedan je predmet na A1 između tunela Dubrave i čvora Prgomet na kolniku u smjeru Dubrovnika, promet se vodi jednom prometnom trakom, brzina je smanjena na 60 km na sat. Monika Lelas Halambek, to sam ja, s vama sve do 18 sati. Želim vam dobar dan, dobrodošlicu, lagano završavamo ovaj radni dan ako ste na poslu ili ako ste na nekom odmoru, onda samo se nadam da će vam sljedeća 3 sata proteći onako glazbeno, vrlo ugodno. I zato počinjemo sa Cruel Summer.

će Bluron i Pink Pony Club. Već nam dolaze informacije o ovoj sezoni. Kažu da je malo onako čudna sezona, izjavio je to gospodin iz turističke zajednice u Zadru. Kaže, nije baš neki omjer ponude i potražnje, ali čini se da smo s brojkama tu negdje, iako je možda Lipanj zabilježio nešto manji broj posjeta nego protekli godina. Čitam sad kako je grad Rijeka uveo i pojačani nadzor kakvoće mora na plažama Kantrida Istok i Kantrida Zapad, nakon što su posljednja mjerenja pokazala povećanu mikrobiološko opterećenje upravo na tom području. Počelo je to sve jučer i trajat će do kraja kupališne sezone, odnosno do kraja rujna. Upravo zbog zaštite zdravlja kupača grad je odobrio dodatno ispitivanje mora tim brzim testovima, koji će onda omogućiti i trenutačnu procjenu mikrobiološkog rizika. Prema obrazloženju, evo, kažu da je na jednomjernoj točki ocjena kakvoće mora pala s dobro na zadovoljavajuće uz znatno povećane nalaze bakterije Escherichia coli. Da, to je samo jedna razina iznad ocjene nezadovoljavajuće. Kako vama protiče sezona turistička? Jeste li već na moru, jeste na odmoru ili ste možda u tom turističkom poslu? Iznajmljujete apartmane, kakav vam je dojam, imali više gostiju ili manje u odnosu na ovo isto razdoblje prošle godine, jer visok je datum 22. srpanj i to su već dani kada bi trebali biti u kapaciteti u potpunosti popunjeni. 15 sati i 10 minuta, čekam vas naravno i na našem WhatsAppu 099-617-7002, a čekam vas i sa prometnim informacijama, ako ih imate. Besplatni prometni info drugog je 0800-00-22, dojavite situaciju ako ste negdje zapeli, a mi ćemo naravno pomoći onima koji su na cesti upravo uz vašu glasovnu informaciju da možda odaberu neku alternativu za svoje putovanje. Ugodno poslije podne uz drugi dio dana žele vam i Elton John i Dua Lipa, Cold Heart. Ostanite i dalje s nama, uz drugi ste program Hrvatskoga radija, zajedno smo do 18.

0: Μπουμπούκι, Διοντάλα.
1: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Drugi dio dana.

0: Radio Tala. Propustili ste u doručku na drugom.
1: Dora, dobila si, bojim se, nekakav poziv za ručak.
2: Bole, Dora, u pravu si, jeftinije da bi otići na pečenje, vikendom ne ideš na trening, onda smiješ jesti. Pa ako ćeš ti sportski se hraniti, pojedi salatu, a ja ću meso. Možemo na prasetinu.
1: Ante, moja prva pogreška ti je da Dora ne trenira vikendom, ima subotom ujutru trening.
3: Tako je.
1: Tako?
3: Tako
1: druga
3: je.
1: Pogreška, ona sad više ne traži gdje je u Hrvatskoj najbolja janjetina, ne prasetina, nego gdje je najbolja zobena kaša.
3: Ja sam mislila da će mene traži.
1: Gdje je najbolja zobena kaša?
4: Ona sad traži gdje ovoga ovce idu na ispašu da se pridruži njima na objedu, ne da je njih jede.
0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
5: Drugi dio dana.

0: Spinning Away, Sugar Ray. Volim ovu pjesmu, a posebno u ljetnim mjesecima, jer me nekako asocira na te morske prizore, morsku atmosferu. Kako ste vi danas? Srijeda je, uz drugi ste dio dana, zajedno smo do 18, a sinoć smo evo ponovno pratili nogomet nakon 40 dugih dana svjetskog prvenstva. Krenula je i naša liga u prvom susretu drugog kola kvalifikacije za ligu prvaka. Zagrebački Dinamo je u Švicarskoj odigrao 1-0. Švicarski prvak je poveo prvo u 20. minuti, a onda je u 86. izjednačio Miha Zajc. Uzvrat je za točno 7 dana na Maksimiru i vjerujem da će mnogi biti uz taj susret, što oni koji će nazočiti, što oni koji će možda biti i uz radijski prijenos na drugom. S obzirom da nas 5 minuta dijeli do novosti, nakon njih možete čuti i svježi izvještaj iz Hrvatskog autokluba. I dalje je otvoren naš prometni info za vas, besplatan je 0800 00 22, a netko ih je spomenuo na WhatsAppu, pa nekako prigodno, ajmo prvo, mislim na Pipse i Dinamo ja volim, no prije toga ajmo čuti Mihu Zajca što kaže za ovaj gol jučer.
1: Na kraju moramo biti zadovoljni, mislim, znamo da možemo i moramo bolje, pogotovo to prvo polovrijeme, mislim da prvih 15-20 minuta malo smo se lovili, znali smo da neće biti lako i oni su taka nezgodna ekipa, ali mislim da drugo polovrijeme smo izgledali i igrali mnogo bolje, imali smo šanse, šteta što nismo zabili jer znam da bi onda bilo totalno drugačije, ali tako je, na kraju smo zabili taj gol i hvala Bogu 1-1 i ništa, gledamo dalje, imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti u Zagrebu puno bolje.
0: Evo, i mi se nadamo da će možda donijeti i

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno s današnjim danom ukupno je potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Domaće svinjogojstvo je na rubu bankrota, proizvođači se bore za opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga je završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, upozoravaju iz komore prozivajući ministarstvo i lovce. Navode odbacuje čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bih isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Muzej Mimara, nakon višegodišnje obnove zbog oštećenja u potresu, u listopadu će otvoriti svoja vrata. Uklonjena je skela i prostori muzeja su u posljednjoj fazi opremanja i uređenja za novi stalni postav. A u povodu dovršetka jednog od najsloženijih, najopsežnijih i najskupljih postupaka obnove kulturne baštine u Hrvatskoj, vrijednom gotovo 68 milijuna eura, položena je vremenska kapsula. Ravnateljica muzeja Tajana Pleše i ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
3: Razmišljali smo u smjeru kako odgovoriti na izazove generacija, jer to zaista jest pitanje, kako u jednom prostoru na jednako zanimljiv i kvalitetan način umjetnost približiti boomerima koji umjetnost gledaju na jedan tradicionalan način, ili kako to privući generaciji X koja može pratiti i tradicionalno i suvremeno.
4: Mi smo samo u Zagrebu i u ovom dijelu središnje Hrvatske pogođenu potresom obnovili ili obnavljamo više od 50 muzeja, arhiva i knjižnica, a ukupno više od 500 pojedinačnih spomenika.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme, promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslje podne, na Jadranu sunčanije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 u mjestu Točak. Obilazak je preko Vojnića i Cetingrada. Također zbog prometne nesreće prekinut je promet i na županijskoj cesti u mjestu Grginac. Usporeno se vozi na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, tamo su povremeni zastoji, te između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Također usporeno se vozi i u zonama radova na državnoj cesti 1 kod Korenice, te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the DC1 state road in Točak due to a traffic accident. Detour is proceeding over Vojnić and Cetingrad. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Jakuševac and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to roadwork on the DC1 state road, traffic is slow around Korenica and around Otrić between Gračac and Knin. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

Evo baš glazba za ljuljuškanje. Underneath It All, jedan stari hit grupe No Doubt u suradnji sa Lady Saw u 15 sati i 40 minuta. Vidim da nema novih informacija iz Haka, neka svako, samo tako ostane. Znači nema nekih problema, osim što je intenzivniji promet, ali to moramo očekivati 22. srpnja. Ovo je Rihanna, Man Down, dobro nam došli u eter drugog, zajedno smo u drugom dijelu dana i družimo se sve do 18. Čekamo i vaše prometne informacije na 0.

Man down, Rihanna. Vidjeli smo je i na tribinama u finalu svjetskoga, kažu gdje god se Rihanna pojavi, Argentina izgubi. Dva puta je bila na utakmici, dva puta baš kad je Argentina igrala i oba puta Argentina je izgubila. Evo, dok čekamo da se Rihanna vrati na glazbenu scenu i objavi nešto, nešto sitno smo imali prilike čuti od nje, evo, iz filma Štrumpovi, i prije nekoliko dana nastupila na jednom događaju u Jay-Z-a nakon gotovo 10 godina. Vrati nam se Rihanna.

0: Tamo gdje se susreti pretvaraju u uspomene. Tamo gdje žive vjera, tradicija i veselje. Od 29. srpnja do 2. kolovoza doživite Porciunkulovo, Čakovečko proštenje. Hrvatska puna života.
1: Svaki dan s drugim.
2: Drugi dio dana.

0: Sperling, Keen u 15.53 na drugom. Uz drugi ste dio dana i jedna prometna se dogodila, pa evo odmah i informacije u naš eter. Dakle, prometna nesreća, pa je zbog nje prekinut promet na državnoj cesti 1, dakle naša ona poznata lička magistrala. Mjesto je Točak, obilazak je preko Vojnića i Cetingrada. A zbog prometne nesreće također je prekinut promet na jednoj županijskoj cesti u mjestu Grginac. Usporeno je ovdje na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini Zagreb zapad i u smjeru Bregane, te čvorova Buzini Zagreb istok u smjeru Lipovca, dakle u oba smjera. Također je usporeno u zonama radova na državnoj cesti DC1, to već traje neko vrijeme, kod Korenice između Gračaca i Knina kod Otrića. Ne znam kad će ti radovi biti završeni. A evo i malo ozbiljne teme za današnje poslijepodne, jer svake godine 22. srpanj datum je kad se obilježava Svjetski dan mozga. Globalna inicijativa posvećena podizanju svijesti o važnosti zdravlja mozga i prevenciji neuroloških bolesti, a ovogodišnja tema koju je proglasila Svjetska federacija za neurologiju je zdravlje mozga, pristup za sve. Dakle, znanost i medicina zaista su evo kroz ove godine unazad ostvarile značajan napredak u razumijevanju mozga, no milijuni ljudi diljem svijeta i dalje nemaju pristup osnovnoj zdravstvenoj skrbi za neurološke bolesti. Procjenjuje se da negdje 3 milijarde i 400 milijuna ljudi živi s neurološkim bolestima, što ih čini vodećim uzrokom invaliditeta u svijetu, a pristup je i dalje neujednačen među državama. Mnogi se i dalje suočavaju s preprekama poput visokih troškova liječenja, nedostatka educiranih stručnjaka, dugih lista čekanja itd. A upravo je današnji dan, svjetski dan koji ćemo obilježiti, odnosno koji se obilježava i u Hrvatskoj, globalni je poziv na uklanjanje tih nejednakosti i zajedničko zagovaranje promjena kako bi svaka osoba imala jednak pristup kvalitetnoj skrbi za zdravlje mozga. Evo možda nekoliko zanimljivih činjenica koje niste znali. Iako naš mozak čini samo 2% ukupne tjelesne težine, on troši oko 20% ukupne energije i kisika koje tijelo koristi u stanju mirovanja. Dakle, on je samo 2% tjelesne težine, a koristi 20% ukupne energije i ona je dovoljna da upali žarulju od 25 vata. Zatim još jedan mit o mozgu je da koristimo samo 10% njegovog kapaciteta, a to je potpuno netočno. Skeniranja mozga jasno pokazuju da koristimo gotovo sve dijelove mozga cijelo vrijeme, čak i dok spavamo. Još jedna zanimljivost vezana uz mozak je da ne osjeća bol. Sam mozak ne može osjetiti bol, iako je centar za obradu signala boli iz ostatka tijela, on sam nema te receptore za bol i zbog toga se operacije na otvorenom mozgu mogu izvoditi i dok je pacijent budan. I za zadnje, kažu, iluzija multitaskinga, kažu da zapravo ljudski mozak ne može obavljati više složenih zadataka istovremeno, umjesto toga zapravo se munjevito brzo prebacuje s jednog zadatka na drugi i onda to smanjuje učinkovitost i povećava vjerojatnost pogrešaka, naravno za svaki zadatak. Ali pričekajmo, vi mladi, ako nas slušate, ako vas ima, tek nakon 25. godine života možete reći da vam se mozak u potpunosti razvio. A evo jedna za mozak. Bend koji, ja ne znam, je se čuje uopće na jednoj radijskoj stanici. Pa onda zašto se ne bi čuo upravo na drugom programu? Ajmo čuti. Evo nam Enigme, veliki hit iz njihove diskografije. Svakako i ova stvar, TNT for the Brain. Čekam vas na prometnom info. Ako imaš što, javite, besplatno je 0800 0022. Možete mi pisati na WhatsApp 0996167002, a mi ćemo malo i u neke svemirske teme vrlo brzo. 15:57, vi ste uz drugi dio dana, ostanite s nama.
1: Drugi dio dana.

0: Radio Dana.
1: Uz drugi se dio dana. Evo kaže i naš džingl. 16 je i 14, dobar dan i ove srijede. Je li gotov posao? Možete mi javiti na 099-617-7002. Ako se vozite kući s posla, laganini mozak na pašu. Ali danas je svjetski dan mozga, pa nemojte previše odmarati. Iako ne brinite, bude on sam uzeo što mu treba od vas. U svakom slučaju, kako mi je neko napisao, Monika, samo sekundu. Dakle, danas je svjetski dan mozga i kaže da on koristi svoj mozak 23%. Monika, moj mozak koristi minimalno 23%, jer vidim koliko me umara. Dakle, što on više koristi, to ste vi umorni. Dobro, šalu na stranu, stiže lijepa vijest iz Croatia Airlinesa svim putnicima od 1. kolovoza do 30. studenog ove godine, a koji se zateknu na letovima Croatia Airlinesa, dobit će autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta Dalmatinska marenda, te tako prije dolaska okusiti lokalne specijalitete. Objavljeno je upravo danas na konferenciji za novinare turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije. E, kako se moglo čuti od njihove direktorice, putnici će dobivati gastro paketiće u kojima će se nalaziti lokalni specijaliteti, i to pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi. Nešto slično sam i ja dobila u Croatia Airlines prije puno godina. Možda su vratili sad taj trend. Mislim, projekt je nastao prije 4 godine, zajednička je to priča turističke zajednice grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije i Croatia Airlinesa, naravno uz potporu one krovne HTZ-a, odnosno Hrvatske turističke zajednice, i kažu da tijekom ovogodišnje ljetne sezone iz Splita letimo prema 21 odredištu, odnosno 22 zračne luke. Kvalitetna zračna povezanost i promocija međusobno se nadopunjuju, a Dalmatinska marenda upravo je izvrstan primjer toga. Pa evo jedna morska, jedna prigodna, uz malo pršutića, malo paste od crnih maslina, malo krekera i maslinovog ulja, samo dalmatinska glazba. Kaže Krešo, dok je bio u Americi, shvatio sam zašto naši vole samo domaću rič.
2: Sva ljubav koju ti ja da sam tebi neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

Fred Ivan Luki. Još ljepša more za dalmatinsku marendu u zrakoplovima Croatia Airlines od 1. kolovoza do 30. studenog ove godine. Dakle, svi koji se nađu na tim letovima dobit će jedan fini dalmatinski gastro užitak. A evo još malo vijesti iz naše zemlje. Danas su objavili kako će Muzej Mimara nakon višegodišnje obnove nakon potresa, inače utrošilo se 70 milijuna eura u to, u obnovu, svoja vrata otvoriti u listopadu. Upravo je to danas objavljeno na konferenciji za novinare, gdje naravno su izneseni i detalji o tijeku obnove, povijesnoj važnosti zgrade i naravno tom suvremenom pristupu novog muzejskog postava. Vidimo mi u Zagrebu i da se promijenila boja samoga muzeja, fasade točnije. Dakle, prije mjesec dana je skinuta skela jer su radovi na obnovi pročelja u potpunosti završeni, a u povodu ove završne konferencije održana je i prva tura po unutrašnjosti, prostorima koji su već obnovljeni ili su u onoj posljednjoj fazi opremanja i uređenja za novi stalni postav, čije se otvorenje očekuje ove jeseni. Dakle, listopad je mjesec kada ćemo moći ponovno u Mimaru. A u ostalim vijestima iz svijeta kulture, gdje god jeste u jednom od gradova u Hrvatskoj, vjerujem da je bogat program, festivali su posvuda, koncerti na otvorenom i slično, ljeto je, i to je zapravo vrijeme kada ih i najviše ima u našoj zemlji. Ono što znam, znam da nam recimo ne dolaze uskoro oni. Maroon 5, The Slav, 16.23 će sat, pozdravljamo vas u eteru drugog programa Hrvatskog radija. Uz drugi ste dio dana i ovu lagano glazbeno prometnu priču sve do 18, uskoro novosti, a onda se vraćamo.

0: 16:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: U Hrvatskoj nedostaje oko 2000 osobnih asistenata, zbog čega se poboljšava njihov radni status i prava. Moći će se zapošljavati u 50-ak ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač država, a ne samo preko udruga kao što je do sad bio slučaj. Prvi natječaj bit će objavljeni idući tjedan. Predsjednica sindikata djelatnika u socijalnoj skrbi Kata Dinić smatra da je riječ o velikom iskoraku.
2: Uvođenjem ustanove socijalne skrbi kao zaposlenici, osobni asistenti će sad imati isti radnopravni status kao i ostali zaposlenici. Imaće, dakle, plaću koja će biti uređena koeficijentom iz uredbe o plaćama, što zapravo znači iznos od 1200 do 1600 eura za garantirano.
0: Novosti o osobnim asistentima pozdravila je udruga Sjena, jer će pomoći osobama s invaliditetom. Ipak, ističu da je ono što se predstavlja kao velika reforma zapravo ispravak višegodišnje pogrešne politike i primjene zakona. Podsjetimo, upravo na poticaj te udruge, Ustavni je sud ukinuo diskriminatorne odredbe zakona o osobnoj asistenciji. Udruga ističe kako ni sada neće prihvatiti da se stvori sustav u kojem će korisnici imati pravo samo na papiru. Na vrhuncu smo turističke sezone, a uskoro će se znati i potpuni podaci za srpanj. Glavni čovjek Hrvatske turističke zajednice, Kristijan Staničić, zadovoljan je dosadašnjim tijekom turističke godine.
3: Pa ja bih rekao da je dosadašnji tijek turističke godine u skladu s našim očekivanjima, ja bih rekao vrlo dobar, s obzirom na činjenicu da smo evo nakon 6 mjeseci ponovili rekordne brojeve iz prošle godine. U prvih 6 mjeseci mislim da možemo biti zadovoljni. Što se tiče srpnja, ne mogu govoriti još o brojevima jer su oni nepotpuni, neslužbeni, ali za sada tijek turističke godine u srpnju ide isto tako u skladu sa našim očekivanjima i negdje na razini prošle godine.
0: Osvrnuo se na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke. Poručio je da smo u nečemu povoljniji, a u nečemu skuplji. Fokus nam je da budemo što bolji domaćini, a cijene uvijek regulira tržište, zaključio je čelnik HTS-a. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, čitala Ivana Vukić, uredila Marijana Mišura. I još o vremenu sutra. Očekuje nas promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije. Vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u Goriju malo niža.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće još je prekinut promet na državnoj cesti D1 u mjestu Točak. Obilazak je preko Vojnića i Cetingrada. Zona radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Buzin, Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Buzin, Zagreb zapad u smjeru Bregane. Zone radova na državnoj cesti D1 kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Korisnike molimo za strpljenje. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica i Bajakovo. U prekidu katamaranska linija koju održava Jadrolinija na relaciji Kraljevica-Lun. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the DC1 state road in Točak due to a traffic accident. Detour is proceeding over Vojnić and Cetingrad. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Jakuševec and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to roadwork on the DC1 state State Road, traffic is slow around Korenica and around Otrić between Gračac and Knin. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially at Gornji Varoš, Hrvatska Kostajnica and Bajakovo. The Jadrolinija Kraljevica Crikvenica Senj Baška Lopar Rab Lun catamaran line is not operating. There are no other difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
6: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Kava Bar Cafe 450 grama, 6,59 € i popust od 50% na baterije Varta. 8 komada, samo 3,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.

0: California Girls, Katy Perry, gospodin Snoop Dogg u 16.45. Dobar dan još jedan put, uz drugi ste dio dana. Lagano se vozimo kući i družimo uz puno, evo, ljetnih hitova. Pa mogu reći da su ljetni, ova stvar je ona, dosta ljetne atmosfere. A i onih ljetnih prometnih problematika, čuli ste malo prije izvanrednu obavijest iz Haka, ja ću je ponoviti jer još uvijek je na snazi opasnost od vozila u suprotnom smjeru na A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Ogulin u smjeru Dubrovnika. Smanjena je brzina na 40 km na sat, pa svakako pripazite. Pojačano je naravno na gradskim prometnicama, obilaznicama, na nekim dionicama Jadranske magistrale. A dogodila se još jedna prometna u međuvremenu na A7 između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća. Vozi se po dva traka, ograničena je brzina na 60 i ona prometna na državnoj cesti 1 u mjestu Točak obilazi se preko Vojnića i Cetingrada. Evo, toliko za sad. Ako vi imate kakvu informaciju, slobodno mi je dojavite. Netko pita na WhatsAppu zašto se ne čuje HR2 u Umagu. Pa evo, ne znam, prva informacija, ali poslat ćemo u odašiljače i veze taj podatak, pa da i oni provere što se tu događa. Kaže netko, pozdrav cijeloj ekipi, Darko iz Belišća. Apsolutno ne mogu shvatiti zašto toliko favorizirate masline i maslinovo ulje. Nešto najgore što sam u životu probao. Jedan put i nikad više. Ima li tko od vas da ne voli maslinovo ulje? Ajmo, jeste hrabri, javite se. Pa javite mi onda, tko ne voli maslinovo?
1: Drugi dio dana.

0: on je rođen sa slomljenim srcem. Damjano David, Born with a Broken Heart. Jel vama možda slomljen mozak? Može li se mozak uopće i slomiti? Ha? Što vi kažete na to? Danas je svjetski dan mozga, pa malo i o tome i ovako o aktualnim događajima. Ima i nekoliko lijepih najava iz naše zemlje, o tome nešto kasnije. Pa onda čitam malo te zanimljivosti oko našeg organa. Kaže, mozak je najaktivniji u trenucima kada spavate. Osobe koje imaju više stupanje inteligencije sanjaju više, ali dokazano je osobe koje malo odspavaju tijekom dana imaju više energije i bolje se mogu fokusirati na posao. Kada se smijete, aktivira se čak 5 različitih dijelova mozga. U mozgu se nalazi negdje oko 100 milijardi neurona, ali oni su samo 10% mozga. Oko 75 mozga čini što? Znate li? Ajmo najbrži prst, 0996167002. Čekam što čini 75% mozga. Budite brzi i napišite. A evo dok pišete, ako imate malu djecu, onda im čitajte naglas, često razgovarajte s njima, jer upravo to doprinosi razvoju njihovih mozgova. Istraživanja su evo pokazala kako je hipokampus, dio koji se bavi vizualno prostornom svijesti, zanimljivo, pazite sad, veći kod taksista u Londonu nego kod ostalih ljudi, ali baš taksisti u Londonu. Dakle, londonski taksisti mjesecima, a ponekad i godinama uče na pamet doslovno svaku ulicu u Londonu prije nego dobiju licencu. Mogli bi to možda uvesti i za Zagreb. Što kažete? Evo jedne pjesme posvećene upravo tom organu, naravno, mozgu.
1: Are you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.
7: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo.

Grša i Mijač. Sante. Sante Maslinovog. Dobila sam odgovor kao, pitala sam vas za mozak jer je danas svjetski dan mozga. Što točno sadrži mozak? 70% čega? Pa ste bili vrlo duhoviti. Maslinovog ulja, kaže netko. Onda netko kaže kolesterola. Pa netko bučino ulje. A dobili smo naravno i točan odgovor i na telefonskoj liniji, a i na našem WhatsAppu. H2O, točnije voda, naravno. Voda je u pitanju. Znate li koliko mozak dugo može preživjeti bez kisika? Ajde, evo još jedno pitanje za vas. Odgovorite mi, kad se inače prekine dotok kisika, dotok krvi u mozgu, on izgubi svijest nakon nekih 8 do 10 sekundi. Ali bez kisika može preživjeti koliko? Ne znate? Zvao me je i Alojz iz Varaždina, ovim putem ga pozdravljam, i rekao mi je kako su crijeva drugi mozak u organizmu, jer također šalju velik broj informacija mozgu, tako da obavljaju više funkcija. Mislim, evo, mogao se Alojz javiti u eter pa to objasniti svima da vi to bolje shvatite. To je jednostavno, mislim, što bi rekli Djuranovci, refleksno.

reflex. Reflex. Juran, Juran. Kaže netko. A moj mozak nije baš ni aktivan s kisikom. Ne mogu zamisliti kako bi mu bilo bez. Evo, krenuli ste. Hvala vam na tome i dajte mi naravno odgovore na pitanja. A pitanje je bilo, dakle, koliko mozak može preživjeti bez kisika. Da vidimo što kažete. 4 do 6 minuta. E, brzo ste googlali. To je točan odgovor. Netko je napisao 3 do 5. To je tu manje više, jel? Nitko nije napisao 6-7. Pa kako to? Nema 6-7. Dakle, 4 do 6 minuta. To je taj odgovor. I naravno, ako vam je mozak zdrav, on nikad ne gubi sposobnost učenja. Danas je svjetski dan mozga. Pa evo, na ovaj način malo obilježavamo i u eteru ovaj svjetski dan. No, referirate se i na onog gospodina što je napisao da ne zna zašto su svi tako opsjednuti tim maslinovim uljem, da to njemu ništa ne valja. Da maslinovo ulje možda ne bi trebao biti proizvod koji bi trebao biti, ajmo reći, glavni u ovim nekim promocijama naše zemlje turističkim i tako, jer dalmatinska marenda dijelit će se na letovima Croatia Airlines od 1. kolovoza do 30. studenog, a ona će naravno sadržavati maslinovo ulje i namaz od crnih maslina, ako sam dobro upamtila, pršut, nekakve krekere i da. Kaže netko, evo, ja isto ne mogu smisliti maslinovo, mada volim masline, ali samo s košticama očišćene ili punjene, ništa od toga, ali bučino obožavam. Valjda zato što sam teški kontinentalac, špeko base od ribe, a od ribe jedem odojak ili janjetinu kad ju izvadim iz mora. Pa evo za sve vas jedna prigodna pjesma. Evo, Ante Keš je napisao nešto o maslinovom ulju.

0: evo malo zaboravljeni hit grupe Connect sa Jelenom Rozgom, Dalmatinka, kaže. Zamislite ovo, piše mi netko na WhatsAppu. Poznata paška janjetina premazivana tijekom pečenja. Čime? Maslinovim uljem. Možete li zamisliti taj okus? Iako, kad gledam neke recepte, meso se peče i na maslinovom ulju. Zašto ne? Meni je maslinovo ipak samo za morske plodove, ribu i savršeno ga je onako svježe, malo može i kruh u njega. Sve to ide. Odlično. Ajmo malo reklame.
1: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
2: Svaki dan s drugim.
3: Drugi dio dana.

Informer kaže Snow. Isto malo zaboravljeni hit. Pa možemo reći One Hit Wonder. Mogli bi jednu temu o tome. Ja sam tu da vas informiram. Malo smo govorili o mozgu jer danas je svjetski dan mozga. Prosječan mozak odraslog čovjeka težak je od 1,3 do 1,4 kilograma, a veličina i težina nemaju apsolutno nikakvu vezu s koeficijentom inteligencije. A što mozak najviše voli? Znate li? Pa voli ljubav. Love on the Brain. Još jedan put Rijana u današnjoj šihti. 17.20, dobro poslje podne. Želim vam uz drugi program i drugi dio dana.

Drugi. Svaki dan smo zajedno od 15 do 18 u ovom dijelu druženja, mislim mi smo zajedno od 0 do 24, a u drugom dijelu dana poslije podne lagano dok se vozite kući s posla ili putujete negdje ili ste na godišnjem, vozikate se s jedne plaže na drugu. Evo, uživajte u ovim glazbenim ritmovima i naravno informacijama u poslijepodne. Sad su već prošle, pa možemo reći da su već i gotovo pola šest prošle one gradske gužve. Tako da sad se nekako na cestama lakše diše, više nema opasnosti od suprotnog smjera. Bilo je to tamo kod Ogolina na jedan, čovjek se vozi u suprotnom smjeru, ali i dalje mi stižu vaše poruke o maslinovom ulju. Pa sam pitala gospodina jel voli što bi odabrao, dakle maslinovo, bučino, suncokretovo ili motorno ulje. Maslinovo i bučino, a motorno koristim, kaže, ponekad kad ga promijenim u autu, kad se sjetim. Maslinovo za paradajz i slično, bučino pijem svakog jutra malu čašicu, dakle kao da gricka bučine koštice, a motorno ponekad promijenim kad se sjetim. Vada, a dobro je, možda bi i maslinovo ulje bilo dobro za motor u vašem automobilu. Rekla sam da ću malo o svemiru, pokušala sam dozvat našeg Antu Radonića, poznatog astronoma i popularizatora znanosti, da nam malo objasni taj fenomen koji ćete večeras u Hrvatskoj svi moći vidjeti. Dakle, Međunarodna svemirska postaja večeras će biti iznimno dobro vidljiva iz naše zemlje, a za njezino promatranje neće vam biti potreban niti teleskop niti dalekozor. Dakle, dovoljno je pogledati prema nebu i vidjet ćemo sjajnu bijelu točku koja se ravnomjerno kreće iznad horizonta. Međunarodna svemirska postaja danas će biti dakle jako dobro vidljiva jer će preletjeti točno iznad Hrvatske pa će nam biti najbliže, kaže Anto Radenuć, koji je već dao neke izjave za medije povodom ovog večeras, a iako će, kaže on, njezina putanja voditi iznad Gorskog kotara, iz Zagreba će se moći pratiti gotovo cijelim preletom. Biće vrlo visoko na nebu, pa će zbog povoljnog položaja u odnosu na promatrače i kuta pod kojim sunce obasjava njezine solarne panele izgledati posebno sjajno. Da, brzina je 28.000 km na sat. Koliko bi tu kazni ispisali za ovu brzinu te svemirske postaje. Kaže Ante Radonić također da bi Međunarodna svemirska postaja bila dobro vidljiva, moraju se poklopiti još neki aspekti. Na primjer, na dijelu zemlje s kojeg se promatra već mora pasti mrak, a postaja mora biti obasjana suncem i upravo takvi uvjeti bit će večeras. Biće to u 21 sat i 36 minuta. Uživajte ako ste naravno u Zagrebu.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Turistička sezona do sada prolazi očekivano i vrlo dobro, rekao je direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Nepotpuni rezultati za ovaj mjesec na razini su prošlogodišnjih, kao što je i cijela prva polovica godine. Staničić se osvrnuo na tvrdnje da je Hrvatska preskupa u odnosu prema konkurentskim zemljama poput Španjolske, Italije i Grčke.
2: Treba malo razlikovati u kom segmentima smo skuplji i u kom segmentima smo i povoljniji. Dakle, postoji segment turističke ponude i u smještaju, u ugostiteljstvu i u ostalim uslugama gdje smo povoljniji, postoji tamo gdje smo manje povoljni, ali o cijenama smo puno pričali, puno se govorili u pripremi ove turističke godine. Mislim da je sad fokus na tome da budemo što bolji domaćini, da budemo što bolji u smislu kvalitete naših usluga i ja bih rekao da tržište uvijek regulira cijenu, pa tako će to biti lepo.
0: Helikopterska hitna medicinska služba od početka rada do danas obavila je više od 4300 intervencija, najviše iz baza u Splitu i Rijeci. Istodobno, brze brodice pomorske hitne službe imali su gotovo 1300 intervencija, najviše na bračkom i šibenskom području, priopćilo je Ministarstvo zdravstva. Samo posljednjih dana bilo je više zahtjevnih akcija. U Supetru na Braču brza brodica preuzela je pacijenta bez svijesti s konvulzijama. Pružanje pomoći i prijevoz u KBC Split završeni su u 69 minuta. Među helikopterskim intervencijama ističe se ona u Poreču. Djevojčica ozlijeđena u padu s bicikla hitno je prebačena u riječki KBC, a intervencija je trajala 63 minute. Putnici koji se od 1. kolovoza do 30. studenog ove godine zateknu na letovima Croatia Airlinesa dobit će autentične dalmatinske delicije u sklopu projekta Dalmatinska marenda. Tako će i prije dolaska moći kušati lokalne specijalitete. U gastro paketićima bit će pršut, pasta od crnih maslina, krekeri s maslinovim uljem i ružmarinom, bobići i ušećereni bademi. Projekt je pokrenut prije 4 godine, a zajednički ga provode turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije i grada Splita te Croatia Airlines. Hrvatska vatrogasna reprezentacija otputovala je u austrijski grad Eisenstadt gdje će do 26. ovog mjeseca sudjelovati na međunarodnom natjecanju vatrogasaca. Radi se o najvećem takvom natjecanju u svijetu. Našu zemlju predstavlja 12 natjecateljskih odjela koji su nastup izborili na državnom natjecanju prošle godine u Novalji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, na kopnu mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne, na Jadranu sunčanije. Vjetar većinom slab na moru do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u gorju malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 u mjestu Točak. Obilazak je preko Vojnića i Cetingrada. Usporeno se vozi na gradskim prometnicama i obilaznicama, na više dionica Jadranske magistrale te na državnoj cesti 1 u zoni radova kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, povremeno u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun. Ostale linije plove redovito. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is suspended on the DC1 state road in Točak due to a traffic accident. Detour is proceeding over Vojnić and Cetingrad. Traffic is increased on city and bypass roads and certain sections of the DC-8 Adriatic Road. Due to roadwork on the DC-1 State Road, traffic is slow around Korenica and around Otrić between Gračac and Knin. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The Jadrolinija, Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, Catamaran line is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Lazy Song, Bruno Mars. Možda bi više odgovarala za neko nedjeljno poslije podne, ali s obzirom koliko je sati, radno vrijeme većini je ipak završilo, tako da možemo to primijeniti i na ovu srijedu poslije podne, jer smo zajedno još 20 minuta u drugom dijelu dana. Danas smo govorili o mozgu, danas je svjetski dan mozga, malo prometnih informacija, nekih najava i zanimljivosti. Pa i o tome kako je Croatia Airlines, evo bilo je u našim novostima, uvela tu dalmatinsku marendu koja će se dijeliti na letu svih zrakoplova od 1. kolovoza do 30. studenog. A meni stižu poruke na naš 099-717-6002. Pozdrav iz Selva di Val Gardene, kako prekrasne fotografije u Italiji. Nema snijega, ali ljeti vjerujem da je jako lijepo boraviti na tim lokacijama. Kaže, na službenom sam putu od 22. lipnja po cijeloj Italiji i slušam vas kad god mogu i vodim svoju grupu Koreanaca. Oni su složni, slažu se u dvije stvari, zapravo tri, da ništa ne razumiju što govorite, da imate predivan glas. O, hvala, hvala. I crno ulje ili ti bučino ulje je zakon. Dakle, Koreanci kažu, odnosno Korejci, da je njima ipak bučino ulje top topčina. Evo, 17.40, nećemo više o maslinovom ulju, nećemo više o tome jer idemo prema kraju, ali evo u nastavku i jedan novi singl, Buđenje i Duška, Nije lako tako. Znam.

0: Kituki.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Dora, dobila si, bojim se, nekakav poziv za ručak.
3: Bole, Dora, u pravu si, jeftinije da bi otići na pečenje, vikendom ne ideš na trening, onda smiješ jesti. Pa ako ćeš ti sportski se hraniti, pojedi salatu, a ja ću meso. Možemo na prasetinu.
2: Ante, moja prva pogreška ti je da Dora ne trenira vikendom, ima subotom ujutru treninge.
4: Tako je.
2: Tako?
4: Tako je.
2: Druga pogreška, ona sad više ne traži gdje je u Hrvatskoj najbolja janjetina, ne prasetina, nego gdje je najbolja zobena kaša.
4: Ja sam mislila da ćeš mene traži.
2: Gdje je najbolja zobena kaša?
5: Ona sad traži gdje ovoga ovce idu na ispašu, da se pridruži njima na objedu, ne da je njih jede.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
6: Svaki dan s drugim.
1: Drugi dio dana.

0: I want you, I need you, oh God, I need these beautiful things that I've got.
1: Beautiful Things, Benson Boone s nama, evo pri samom kraju današnje emisije i drugog dijela dana. Ima još nekoliko najava, evo najavljujemo i Koprivnički renesansni festival koji je već tradicionalno u kolovozu od 20. do 23. i tad postaje središte povijesnog spektakla. Jedna je to od najpoznatijih naših turističkih manifestacija, a naravno onda istoga vikenda posjetitelje očekuju i koncerti na otvorenom u sklopu programa Ljeto na Zrinskom. Biće jedno 1300 kostimiranih sudionika iz 13 europskih zemalja, oni će oživjeti to razdoblje kasnog srednjeg vijeka kroz viteške turnire, mačevanja, konjičke nastupe, prikaze starih zanata, alkemičare i tako dalje i dalje. A mogli bi malo i maslo ulje ubaciti u ovu priču. U Koprivnici baš nije baš autentično, ali hrvatsko je, zašto ne? Danas je stigla vijest iz Francuske da se ponovno otvara ona galerija gdje su pokradeni dragulji u listopadu iz 2025. Dakle, evo, prošlo je malo više od pola godine, to sve bilo zatvoreno, još uvijek nisu pronađeni dragulji, vrijedni su oko 88 milijuna eura i naravno neće na tom mjestu izložiti ništa novo. I sad jedna lijepa vijest koja nam stiže s britanskog Rolling Stona, dakle glazbenog magazina Rolling Stone UK, njihovo britansko izdanje, uvrstio je varaždinski Špancir Fest u članak The Ultimate Creation Summer Guide to Wine, Dine and Discover.

kako su priopćili danas iz turističke zajednice grada Varaždina. U tom tekstu Špancir Fest predstavljen je kao najveći hrvatski ulični festival poznat po jedinstvenoj atmosferi, raznovrsnom programu i posebnom ambijentu povijesne gradske jezgre. Dakle, trodnevna manifestacija pokrenuta 1999. postala je najprepoznatljiviji simbol Varaždina i danas svake godine okuplja više od 300 000 posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva.

0: Evo i Kuksa, she moves in her own way i vrijeme je za odjevu, dragi moji. Nadam se da vam je bilo ugodno, od 15 smo zajedno. Sutra ste već sa Ivanom Federom. A Domagoj Dolički, dežurni je prognostičar u Državnom hidrometeorološkom zavodu. Idemo čuti što kaže, kako nas vrijeme očekuje danas do kraja dana, sutra, preko sutra i zapravo u ovim danima koji su ispred nas.
1: U nastavku dana u Hrvatskoj dalje pretežno sunčano. U unutrašnjosti uz umjeren razvoj oblaka, rijetko moguć pokoji pljusak. Sutra u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjesimice uz kišu i lokalne pljuskove s grmljavinom, osobito poslije podne. Na moru više sunčanog vremena. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom od 10 do 15, a na Jadranu između 17 i 22. Najviša dnevno 26 do 31 Celzijev stupanj, u gorju malo niže. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, unutrašnjosti uz umjeren dnevni razvoj oblaka. U nedjelju na oblačenje sa zapada, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a za vikend jugozapadni. Petak će duž obale zapuhati umjerena jaka bura, lokalno s olujnim udarima. U subotu će sredinom dana okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar, u nedjelju na jugo, ponegdje jako. Temperatura zraka bez veće promjene.
0: Evo, hvala na ovim informacijama, Domagoju, a vas lijepo pozdravljaju Ema Gross, Marijan Čagalj, Monika Lelas Halambek. Čujemo se nekom drugom radijskom zgodom, do tada smo uz pjesmu dana.
2: Pjesma dana.
3: Stranac i Kiklop.

0: Stranac i grupa Kiklop.
1: Pjesma dana. Svaki dan s drugim. Drugi.
2: Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
3: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18.30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pulska policija privela je 41-godišnjaka za kojeg sumnja da je sa još trojicom muškaraca u subotu u Medulinu napao dvojicu mladih Slovenaca, pri čemu je jednoga teško, a drugoga lakše ozlijedio. Neslužbeno se doznaje da je riječ o medulinskom ugostitelju. Prije sukoba slovenski su državljani pokušavali uspostaviti kontakt s djevojkama koje su bile u društvu četvorice muškaraca. Svađa je počela nešto poslije i to zbog komentara jednog od slovenskih državljana, a ubrzo se pretvorilo u fizički obračun. Za preostalom trojicom počinitelja još se traga. Afrička svinjska kuga potvrđena je na još dvijema farmama u Osječko-baranjskoj županiji u naseljima Bokšiću i Beljevini u općini Đurđenovcu, objavilo je Ministarstvo poljoprivrede. Zaključno s današnjim danom ukupno je potvrđen 101 slučaj bolesti u objektima u kojima se drže svinje. Domaće svinjogojstvo je na rubu bankrota, proizvođači se bore za opstanak, suočeni s uvozničkim lobijima i gubicima, a afrička svinjska kuga je završni udarac koji prijeti potpunim gašenjem te gospodarske grane, tvrdi Hrvatska poljoprivredna komora. Dok stočari provode rigorozne biosigurnosne mjere, biološka bomba, nekontrolirana populacija divljih svinja i dalje slobodno luta šumama, upozoravaju iz komore prozivajući ministarstvo i lovce. Navode odbacuje čelnik Hrvatskog lovačkog saveza Mato Čičak.
2: U protekloj lovnoj sezoni 20.000 divljih svinja odstreljeno je više nego ranije, a u ovoj od 1.4. ove godine u tri kritične županije odstreljeno je 500 divljih svinja više. Moram istaknuti da divlja svinja nije donijela afričku svinjsku kugu, nego se to desilo, nažalost, švercom. Ja bi isto tako pozvao sve, pa i poljoprivrednike, da provode biosigurnosne mjere. Problem su i planinari, i gljivari, i šumari koji ne provode biosigurnosne mjere.
0: Cijene nafte na međunarodnim tržištima porasle su na $94, odražavajući zabrinutost zbog rasplamsavanja sukoba SAD-a i Irana te jemenske blokade saudijskih luka u Crvenom moru. Barel nafte na londonskom tržištu stoji malo više od $94, a na američkom gotovo $87. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije, vjetar većinom slab, na moru do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj, u Goriju malo niža.
3: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima te u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. U zonama radova na državnoj cesti D1 kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića, te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is increased on city and bypass roads and on the DC8 Adriatic Road in Solin, Split and Stobreč. Due to roadwork on the DC1 State Road, traffic is slow around Korenica and around Otrić between Gračac and Knin. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
3: Drugi.

0: 19.30.
1: Други програм. Новости.
0: Zagrebačka policija uhitila je Filipinku za koju sumnja da je preko svoje tvrtke naručila 4,7 kg marihuane s Tajlanda radi daljne preprodaje. 59-godišnjakinja je konoplju naručila preko interneta, a stigla je u dvijema pošiljkama putem dostavne službe s još dvama paketima koji su bili označeni kao prehrambeni proizvodi. Žena je uhićena nakon što je u poštanskom uredu u Zagrebu preuzela pošiljke. Oduzet joj je i novac za koji se sumnja da ga je stekla preprodajom droge. Šibenska policija provela je kriminalističku istragu vezanu za izgred koji je u Primoštenu izazvao 71-godišnjak. Utvrđeno je da je muškarac drvenom kutijom za dostavu hrane namjerno udario u, srećom, prazna dječja kolica stranih državljana koji su sjedili na terasi restorana. Zbog prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, 71-godišnjak je uz optužni prijedlog doveden na Šibenski općinski sud. Podsjetimo, snimku izgreda koji je zgrozio javnost, objavila je općina Primošten zahtijevajući hitnu reakciju. Najuspješniji maturanti nagrađeni su iznosom od 350 eura i posebnim priznanjima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Tom prigodom dodijeljene su i nagrade dr. Ante Žužul za iznimne rezultate na državnoj maturi iz hrvatskog jezika i povijesti, te Marin Soljačić za izniman uspjeh na području matematike i fizike u iznosu od 5000 američkih dolara. Najuspješniji maturant u ovoj školskoj godini je Mauro Kritovac, učenik Zagrebačke 15. gimnazije. Uručena mu je nagrada za matematiku i fiziku, te nagrada i priznanje resornog ministarstva. Evo što su rekli Mauro i putem video veze utemeljitelj nagrade Marin Soljačić.
2: To predstavlja sam moj trud, rad i onda na kraju ovaj uspjeh. Odlučio sam se na studij strojarstva u Nizozemskoj na tehničkom fakultetu u Eindhovenu. Odlazak u inozemstvo nije mala stvar, ali se nadam da će mi pružiti jako dobro iskustvo i kvalitetnije obrazovanje i da će mi to nekako biti odskočna daska za daljnju karijeru. Pa nekakvu daljnju budućnost vidim ipak u Hrvatskoj, ovdje sam odrastao, ovdje imam vjerojatno najbolja sjećanja i volio bi se vratiti jedan dan.
3: Pred vama su novi izazovi i nove prilike. Nadam se da ćete sačuvati istu znatiželju, želju za učenjem i hrabrost da razmišljate svojom glavom, pomičete granice bez obzira kojim putem krenuli.
0: Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Marijana Mišura. Novosti. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito poslije podne. Na Jadranu sunčanije, vjetar većinom slab. Jutarnja temperatura od 10 do 15 stupnjeva, na Jadranu između 17 i 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj, a u goriju malo niža.
4: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba. Uočena je srna na autocesti A3 Bregana-Lipovac između čvorova Lužani i Nova Gradiška. Vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, povremeno se vozi usporeno. U zonama radova na državnoj cesti D1 kod Korenice te između Gračaca i Knina kod Otrića te na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow on city and bypass roads and on the DC8 Adriatic Road in Solin, Split and Stobrić. Due to roadwork on the DC1 state road, traffic is slow around Korenica and around Otrić between Gračac and Knin. Due to a doe on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Lužani and Nova Gradiška junctions in direction Bregana, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour over two lanes. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: U Hrvatskoj se uspostavlja nacionalni sustav elektroničke pohrane i razmjene podataka u cestovnom prijevozu, NSCP, kao digitalni posrednik koji u stvarnom vremenu povezuje prijevoznike i nadležna te nadzorna tijela. Ovaj projekt je implementacija Europske uredbe za elektroničke informacije o prijevozu tereta, EFTI, a financiranje sredstvima EU-a u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Nositelj je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a partner AKD. Više na nscp.akd.hr.
1: Drugi program, prvi izbor. Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.

0: Daniel Turek in the mix.
1: Srijedom od 20 do 24 sata na Drugom.
2: Radioteka.
3: All right, stop.
2: Radioteka Guest Mix.
1: Dobro večer svima, dobrodošli u Radioteku. Moje ime je Daniel Turk, a večeras imamo poslasticu reprizu dva odlična DJ-a. Prvi od njih je DJ Felver. Njegov set snimili smo u studiju, a mislim da je bio treći ili četvrti mjesec, i mislim da je odlično vrijeme da ga repriziramo. Nakon njega slušat ćemo slovenskog DJ-a, DJ Jerpa. Za početak DJ Felver.

слушате Радиотеку. Радиотека Guest Mix.

Izvanredna obavijest vozačima iz Hrvatskog autokluba. Uočeno je vozilo koje se kreće u suprotnom smjeru na autocesti A1 između čvorova Zagvozd-Ravča. Vozi se uz ograničenje brzine. Molimo vozače za pojačan oprez. Toliko iz Hrvatskog autokluba. Hvala.

Meaning anymore, does it? His name is Lestat.

encadenamos.

0: Radioteca Guest Mix.
1: Right about now.
0: Radioteca.

prošao bilac celu rutinski. S dužnim poštovanjem ja se uklanjam s puta. Dvostruka krinka na njegovom licu čini suvišnom svaku providnost. Kako da se kontroliram kad mi ubija osjećaj tako drugi.